dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi idéer fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om det reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktionen betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at medmindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering, for i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskort er et stort problem, og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
6: Vi får sol og spredte byer, men først på dagen.
7: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vil forholde sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. Kvart over fem er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozy og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, at vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på

Michael Jackson, oh, they don't care about us. 6:04 er klokken. Her i Morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør Morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen, nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge, oh, bring me some water.

Vanessa Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne Forbejning altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes ABBA, dabei.

Pink og Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken New Zealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, at vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den New Zealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Samba, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken nyzelandsk skråstreg engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der... Ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X-Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder musikquizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

Nuller Soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne vil sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
2: Godmorgen, David. Jeg synes ikke, det er helt det, du hedder.
3: Nej, det er den jingle, den lyver.
2: Ja, hvad hedder du ikke?
3: Ret. Jeg hedder jo ikke, jeg hedder ikke Vennemose.
2: Nej.
3: Jeg hedder David Vennemose.
2: Men der er et O-E-S, ikke?
3: Jo. Og der er så lige et E og et S, der lige er blevet byttet rundt.
2: Ja, men det tænker vi har fået, og det kommer du altså til at hedde hele dagen. Så det er spørgsmålet, hvor mange gange du orker.
3: At rette det. Jeg orker at rette det hver gang.
2: Men det skal ikke hedde sig.
3: Det kan være, at det bliver trætende at høre på. Men altså, på den måde, så er vi jo kommet rigtig godt i gang med morgens udsendelse, tænker jeg, Nicoline.
2: Men lidt skævt fra start. Det helt skal være et navn. Jeg kan fortælle dig, at i mange af de her jingler, kun med dig af en eller anden grund, har de også skrevet mit navn med K, og jeg staver som at se.
3: Jamen, det kan man heldigvis ikke høre.
2: Nej, det er rigtigt.
3: Men det kan du jo selvfølgelig også. Altså, når nu jeg er i gang med at rette, så kan vi da lige så godt rette det også hver gang, at vi får lejlighed til det.
2: Hvis du nu skulle hisse dig lidt op, så kunne jeg jo godt lægge mig ind i slipstrømmen af det.
3: Jamen, jeg har tænkt mig at hisse mig op.
2: Nå, men altså, så er vi ligesom i gang med morgenen.
3: En god morgenenergi
2: herfra. Kan vi skal prøve at falde lidt ned med lidt musik her. Albert Heath og Darlin. Lille hus i Jylland.
3: Godmorgen.
2: Vi tæller lige til 10, ikke?

0: fik du altså Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Her hvor klokken er blevet 12 minutter over 6.
1: Ja, og hvis man er fan af ham her, Nicoline. Ja, så ved man måske, at der har været en del snak.
0: Ja.
1: Om den turné, som han er i gang med lige nu. Man kunne måske også, hvis man lyttede efter i radioavisen, høre, at ja, der er altså en del snak om det her.
0: Der er modvind for Ed Sheeran. Er det ikke det,
1: jo,
0: vi kan sige?
1: Det kan man godt sige, fordi at i løbet af ugen, der er træk, eller der er ikke træk, rapperen Macklemore, så han blev simpelthen fjernet fra turnéen som opvarmningsband. Fordi at han for knap 2 år siden spillede en koncert på New Jersey, hvor han sagde, Free Palestine, befri Palæstina under en koncert. Og så efter det, så sang han ligesom en sang, som hedder Hint Hall, som kritiserer Israels militærhandlinger i Gaza. Og så imens at den blev sunget, så var der nogle videoer af ødelæggelserne i området, der blev vist på storskærm. Og det fik altså...
0: Ja, det var nogen, der blev sur over.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, og Sheeran, han siger selv, at det var ikke hans beslutning. Det var, det var hans... hvad hedder det? De folk, der står bag turnéen,
0: ja, bookerne. Ja, det er dem, der ligesom ejer stadioner, som jeg kan huske, forstå det, ikke? Og som har sagt, at hvis du tager Macklemore med, så må du ikke spille med os.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Og det nyeste er jo så, at bandet Lucas Graham med forsangeren Lucas Forkammer, de har også trukket sig fra Ed Sheerans turné. Ja. Og her skriver Lucas Forkammer i et opslag på Facebook, at han jo voksede op på Christiania, som er det her lille samfund, hvor... det at sige sin mening, det var ligesom en del af hverdagen. Så det stemmer jo ikke helt overens med, mener han i hvert fald, den udvikling, det har taget i forhold til Ed Sheerans turné her. Så det er ligesom det nyeste, der er sket. Så har jeg også lige været inde og kigge på Macklemores opslag. Han siger altså også, at de stadig er venner, ham og Ed.
0: Det synes jeg er en så sjov del af det, fordi at Ed Sheeran siger jo selv, at jeg er totalt apolitisk. Det har ikke noget med det at gøre. Det er bare, fordi jeg gerne vil spille mine koncerter. Hvilket, du ved, alting er politisk på den måde.
1: Det er i hvert fald blevet. Det kunne han ikke helt holde ud af det.
0: Det, der er sjovt, det er, at både Macklemore og Lucas Graham, eller Lucas Forkammer, siger jo deres opslag, at de håber, at de stadig kan være venner med Ed Sheeran. Så jeg er meget spændt på, hvad der sådan er sket bag scenerne i alt det her, om det har været mere dramatisk, end man tror.
1: Ja, måske, men altså i hvert fald så Macklemore, han rækker i hvert fald stadig en hånd ud til venskabet.
0: Ja.
1: Også selvom han ikke er enig i den beslutning, der er blevet truffet. Og, altså det er altså ikke, Lucas Graham og Lucas Forkammer er altså ikke det eneste band, der har trukket sig. Det har det irske band, Beoga, tror jeg det hedder, også. Og så Aaron Rowe har også trukket sig. Så der er altså...
0: Han er kommet til modvind.
1: Ja, der er lidt virak omkring den turné, han er på.
0: Det, ja,
1: det tænkte jeg bare lige, vi...
0: ja, for altså, det ligger øverst på DTK, og det, altså, vi spiller jo meget Ed Sheeran her i playlisten. Vi spiller også meget Lucas Graham. Og hvis der er noget, man er interesseret i at høre mere om det her, så selvfølgelig skal der nok komme nogle opdateringer på det. Men derudover, så ligger der altså også en artikel inde på DTK, hvor man lige kan høre lidt mere på den ene side, på den anden side.
1: Ja.
0: Det kan man gøre, mens at, vi ikke skal høre Ed Sheeran. Til gengæld så skal vi høre 1-2. Den her, den hedder Midt i en drøm, og klokken er blevet 6:15.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det her
0: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia fik du her, hvor klokken er blevet 23 minutter over 6. Og som altid, så er det det her tidspunkt, hvor vi lige dykker ned i vores indbakke, fordi vi har en masse gode vejrmeldere, der sidder og holder øje med vejret ude ved dem rundt omkring i landsdelen. Og David, der er måske nogen af dem, der har haft lidt samme observation som dig, kunne jeg forstå på det hele?
1: Ja, lige præcis. Helle Samsø i Padborg, hun skriver nemlig, at i går var en dag for dem, der elsker varme, så var det en skøn dag, fordi der nåede temperaturen op på 23,4 grader.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej, og der er nemlig også en anden sjov observation i den melding, som der kommer fra Helle Samsø. Det er, at lige nu er der vindstille, udsigt til stjernerne, og 9,8 grader.
0: Altså, det er noget af spænd.
1: Hvad skal jeg bruge det kæmpe temperaturspring til?
0: Du brokkede dig også i morges over, at i går, der havde du det falske tøj på.
1: Jamen, det havde jeg jo ikke om morgenen. Om morgenen, der havde jeg det helt rigtige tøj på. Jeg havde været godt pakket ind, og du havde varmt tøj, fordi at det var jo, jeg synes, altså under 10 grader, det synes jeg er ret koldt.
0: Men du har da også en hoodie på i dag.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor varmt det bliver i dag.
1: Men... Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Og hvis det, så da jeg skulle hjem, så var jeg sådan, huha, hvad er det, der foregår?
0: Ja, det er sommer nu.
1: Da jeg kom ud fra redaktionen.
0: Hvad i verden sker der?
1: Ja, så der, altså, det, jeg skal lige finde ud af, hvilket tøj man skal have på. Men det var altså i Padborg. Så har vi også Britta Køhler i Esbjerg, som skriver, at lige nu er der totalt tørvejr, overskyet og 15 grader med en smule blæs på.
0: Ja, men så skal man jo også have varmt tøj på, hvis der er blæs
1: på. Ja, skal
0: på.
1: Man.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: blæs.
1: Det skal man, men 15 grader, det er alligevel sådan okay lunt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så har vi faktisk også en melding fra Vojens. Ydun. Ritz skriver til os, godmorgen, Nicoline og David Vennemos.
0: Det var det helt rigtige at sige. Så bliver du glad igen.
1: Det sætter jeg rigtig meget pris på.
0: Vores jingler kalder David for David Vennemose, og det var helt forkert.
1: Ja, det synes jeg ikke om.
0: Ja, det går ikke.
1: Men det er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået rettet den fejl, og at Ydun Ritz, hun skriver mit navn helt rigtigt.
0: Ja.
1: Og derudover så skriver hun selvfølgelig også noget om vejret, fordi at onsdag skriver hun begynder i regnvejr.
0: Ja.
1: Som forhåbentlig kun er en by, men... Det begynder altså med regnvejr og en temperatur, der ligger omkring de der 12 grader.
0: Jamen det var altså sådan, at vejret ser ud lige nu. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi jo som altid have vores vært med, som hjælper os med at kigge lidt frem i dagen. Kan du se, om du skal tage alt tøjet af igen?
1: Jamen det kan det godt være. Det er jeg i hvert fald klar til.
0: Jeg er klar til det hele. Hvis det bliver næsten 24 grader igen i dag, det synes jeg godt nok er vildt.

Her fik du altså R.E.M. Losing My Religion. Der er 3 minutter til. Klokken den er 30. Det betyder også, at der er 3 minutter til, at du skal have nogle flere regionale nyheder. Det bliver lige efter Emma Sehested Høgh. Den her, den hedder Badebro.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I fremtiden kan det være, at turister skal betale en afgift for at holde ferie i Tønder Kommune. Det fremgår af den nye budgetaftale, som kommunalbestyrelsen er blevet enige om. Sidste år stemte et flertal i Folketinget ellers nej til, at kommunerne kunne indføre en lokal turistafgift.
2: Men drømmen om en turistafgift lever videre i Tønder Kommune. Nu

0: Sommerhuse, fordi i dag er det sådan, at man faktisk betaler skat i den kommune, hvor man bor, og ikke i sommerhuskommunen. Og det vil jo kunne levere lidt af det samme, som en turismeafgift kan.
1: Omtrent halvdelen af dem, der har taget deres kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, er fortsat ud i arbejdslivet som læger i lokalområdet inden for de første 2 år.
2: Det fortæller Christian Bakker Mogensen. Han er viceinstitutleder på Center for Regional Sundhedsforskning. Det er dem, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.
3: Det er yderst tilfredsstillende, vil vi sige. Hvis vi kan fastholde halvdelen af de læger, som bliver uddannet fra Esbjerg-uddannelsen i den sydjyske del, så er vi faktisk meget godt tilfreds.
1: En af de nyudklækkede læger, der har valgt at blive i Esbjerg efter endt uddannelse og satse på et arbejdsliv her, er Sara Thor Hauge Jensen.
2: Hun er overbevist om, at det kommer til at betyde flere læger til det syd- og sønderjyske, at man har valgt at placere en uddannelse netop her.
4: Altså det tror jeg, at det kommer til på sigt, ja. Altså når man kan starte med at tage sin uddannelse, og man kan blive her, og man kommer til at blive kendt på et sygehus, og man bliver tryg i det, så tror jeg, at man gerne vil blive i området også bagefter.
1: Fodboldspillerne fra Esbjerg FB vandt i aftes i 5-0 over anden divisionsholdet HIK i pokalturneringen, og dermed er holdet videre i den turnering.
2: I aften er det sønderjyske fodbold, der skal forsøge at spille sig videre i pokalturneringen, når AB hedder de, tager imod sønderjyderne. AB, som FB spiller mod i første divisionen på lørdag.
1: Og et kig på vejret, det bliver lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturerne de ligger imellem 15 og 18 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest, ved Vadehavet og vestkysten stedvis hård vind.
5: Du lytter til P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
1: Der var han igen. Det er David Vennemose Carlsen, ikke David Vennemose Carlsen. Det var bare lige det.
2: Lige en pause. Godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Kan du fornemme, at David har fået den forkerte jingle, og han er slet ikke bitter over det?
7: Man aner det svagt.
1: Jeg prøver ellers at holde det nede.
2: Ja, nu skal vi lige have en trafikmelding, yes. så venter vi lige med at være bitter, ikke?
7: Lad os kigge på den. Og der er heldigvis ingen morgenbitterhed ude i den syd- og sønderjyske trafik. Det er der nemlig ikke grund til, fordi den bliver afvæltet fuldstændig stille og roligt.
6: P4 Trafik.
5: Giv plads til hinanden.

0: Det her er Moses Andreas med Gazeller. Her var klokken er blevet 6:37. Og på det tidspunkt, der har vi en værvært med, som kan gøre os lidt klogere på, hvad vi skal have på i løbet af dagen.
1: Ja, fordi i går der endte det jo med, at jeg havde det helt forkerte tøj på, fordi at vi nærmede os altså 24 grader, mens at om morgenen der var det omkring 10 grader. Og nu er jeg jo så en stor hoodie på igen, så Cecilie Sand Nørholm... Det er også værvært her. Altså, du kan jo gøre mig klogere på, om jeg så skal... Altså, er det helt forkert
0: af mig? Er det rigtigt tøj, Cecilie?
1: At have taget en stor hoodie på i dag?
2: Altså, det er jo nok ikke en dum idé, i hvert fald ikke her fra morgenen af, fordi det går nok ikke helt så køligt, som det var i går morges. Men vi har altså stadigvæk sådan været nede sådan lige over de 10 grader, og lige nu der ligger temperaturerne på sådan et sted her mellem 12 og 15 grader, alt efter hvor i området man lige befinder sig. Og i løbet af dagen... Der når vi altså nok kun sådan 15-17 grader i løbet af dagen. Lunest, det bliver det altså længst mod syd. Så det er måske ikke helt skidt med sådan en hoodie, hvis man skal uden for en tur.
0: Okay, det er meget godt. Vi kunne jo se i vores indbakke, at vores værmelder Helle, der bor ved grænsen, hun sagde, hun fik næsten 24 grader i går.
2: Ja, og det kan jeg også godt se. Altså sådan helt nede, også på det sydlige Alsen, der hedder den altså også over 23 grader. Så det har været... Ganske lunt i går. Det bliver altså lidt en anderledes historie i dag. Til gengæld så er der nok lidt bedre mulighed for at se lidt til solen i dag, selvom der altså også kommer nogle byer i løbet af dagen.
0: Ja, for det var mit næste spørgsmål. En ting er jo, hvor varmt tøj man skal på, men hvad med regntøjet?
2: Altså, det er nok en god idé lige at have en lille paraply med for en sikkerheds skyld. Der kommer til at være lidt spredte byer. Det er altså ikke sådan det helt store, men hvis det lige rammer lokalt, så kan det da godt være lidt ærgerligt at stå derude uden regnjakke på.
0: Og solbriller, kunne jeg forstå. Måske. Det.
2: Måske i hvert fald. Der kommer til at være en del skyer, men altså også lidt huller i dem her og der. Så det kan man også se frem til.
0: Så du skal bare have det hele på.
1: Ja, det kan jeg godt høre. Men altså noget, jeg ikke har med, det er jo så regnjakke. Men det må jo så være sådan der.
0: Så må du løbe hurtigt, så må du være sådan der. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Herefter Mark Amber, så skal vi lige en tur til Tønder Kommune, for hvis man skal være turist der, så skal man altså til at have penge op af lommen, hvis man vil overnatte i kommunen. I hvert fald, hvis det står til Tønder Kommune selv, for i budgettet for det kommende år, der har en enig kommunalbestyrelse skrevet, at de vil undersøge muligheder og potentialer ved at indføre en turisterafgift. Og det er altså på trods af, at det sådan en, den faktisk stadigvæk er ulovlig.
1: Ja, fordi så sent som i 2025, der er fremsat SF et lovforslag om, at kommuner, de skal kunne indføre turismeafgifter sådan lokalt. Men det blev altså afvist i Folketingssalen. Så hvorfor skriver Tønder Kommune det alligevel i budgettet? Det har vi dig med til at svare på. Jørgen Pop Petersen, borgmester i Tønder Kommune og valgt for Slesvigsk Parti. Det er jo som sagt ulovligt, som kommuner opkræver de her turismeafgifter. Så hvorfor skriver I det egentlig i budgettet?
2: Det er bare fordi, det er et emne, som vi godt vil prøve at forfølge og se, om det kunne være nogle fremtidige muligheder. Tønder Kommune er en stor turistkommune, og vi vil og navn må området, vil vi gerne tilbyde en endnu bedre service til vores turister, og hvordan skal vi lige finansiere det? Hvis en turist selv kan være med til at finansiere, det kan være med til at give en bedre accept i lokalbefolkningen, at vi har turisme overhovedet.
1: Men er det ikke spildte kræfter, når det ikke er lovligt endnu, Jørgen?
2: Jo, altså det er ikke noget, vi kan gennemføre det, men det er jo rigtig mange interesse, man har, så må man jo prøve at arbejde over det. Man hører, det er et emne, der kommer op hister her, også i andre turistsammenhænge, så det vil vi da bare prøve for at følge, og ikke mindst også, det der kommer reaktion over, at det er jo rigtig mange steder i udlandet, det foregår, og det har man ikke har negative erfaringer med.
1: Hvordan vil I så arbejde med det her? Hvordan vil I prøve at gøre det her lovligt?
2: Ja, altså vi kan ikke selv gøre det lavligt, det er helt klart, men vi vil bare fortsætte prøve at drøfte det, ikke mindst også med politikere fra borgen, om det kunne være en vej frem. Og det er i hvert fald noget, jeg hører fra kollegaer fra turistkommuner også, at man kunne godt have en sen interesse i, og hvis den mulighed var til stede.
1: Vi har også talt med Dansk Erhverv, og de er altså meget bekymrede for en turistafgift, fordi de vurderer, at sådan en afgift her vil føre til, at flere turister de fravælger Tønder Kommune. Og Dansk Erhverv mener også, at det vil medføre altså store administrative omkostninger. Og så er der også andre gode alternativer i nærheden for turister. Så er I ikke bange for, at en afgift vil få folk til at vælge jer fra?
2: Altså det er ikke det, man hører fra andre steder, hvor man har indført. Det er ikke den erfaring, man har, men selvfølgelig, det er der navn, man skal drøfte. Og bagsige, eller hvad skal man sige, ulempe, dem skal man jo med i drøftelse. Og så kan det da, altså det er der en lang vej før, at det overhovedet kan lade sig gøre endnu. Og det kan da være, at de modsatrettede argumenter, de er med til, at jamen, det bliver ikke til en virkelighed. Men vi synes, vi vil gerne være med til at prøve at undersøge, fordi at som så vi er en stor turistkommune, og det vil vi gerne blive ved med at være, og vi vil gerne stille vores turister nogle gode servicefaciliteter til rådighed.
1: Ja, jeg tænker, at grunden til, at I også gerne vil være en stor turistkommune, det er fordi, at der er mange turister, der lægger rigtig mange penge i Tønder Kommune, når de for eksempel overnatter eller køber ind hos købmanden og ishuset og tøjbutikken. Altså på den måde, så giver de jo også tilbage til jer allerede, så hvorfor er det fair, at de oven i det skal betale en afgift?
2: Altså, vi vil gerne kunne tilbyde noget bedre service nogle steder. Det kan være sådan noget som toiletfaciliteter. Det hører man rigtig tit. Og det kan være forbundet med rigtig store omkostninger. Og der kan det også være en udfordring i kommunen, at man sidder og diskuterer, jamen, er det nu skattebetalte penge fra de enkelte borgere i kommunen, vi skal bruge til at finansiere det. Og den måde, og det er en stor tilstrømning til, så om man du selv mødt med den, når man er i udlandet, og der hører man i hvert fald lidt, at det har været afskrækket turister fra at komme.
1: Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Jørgen Pop Petersen, altså borgmester i Tønder Kommune og valgt fra Slesvigsk Parti.
0: Og for at sætte det lidt i perspektiv, så kan jeg fortælle, at Tønder Kommune i 2025 havde mere end 2,1 millioner turistovernatninger.

0: Inden Katy Perry gik i gang med at synge, der hørte vi fra Tønders borgmester. Han skulle altså forklare, hvorfor han synes, at det er en god idé, at der skal være en turismeafgift i Tønder Kommune.
1: Ja, det synes han jo ansynligt, fordi at det står i budgettet.
0: Ja.
1: Det synes hele Tønder Kommune jo ansynligt, fordi det står i budgettet, at de vil afsøge i hvert fald potentialet ved en turistafgift.
0: Man må jo egentlig ikke gøre det lige.
1: Men nej.
0: Det vil de undersøge.
1: Ja, præcis. Og de vil også arbejde for at gøre det lovligt.
0: Mm.
1: På en anden måde, selvom at de er en kommune. Og fordi det, ja, der er jo mange gode ting at opleve, og det slider jo lidt, når der kommer, hvad var det, 2,1 millioner overnatninger, for eksempel på, eller i Tønder Kommune, som de havde sidste år.
0: Men der er jo nogen, der har nogle bekymringer.
1: Det er der. Det er Dansk Erhverv, der mener, at det her, det kan godt afskrække folk fra at tage til Tønder Kommune og holde ferie. Og også, at det bliver dyrt i administrative afgifter, når man skal til at opkræve en ekstra afgift.
0: Og vi har sådan siddet og snakket, hvad er det egentlig, den her historie i bund og grund handler om? På en eller anden måde, så handler det jo om, hvad man er villig til at betale for, og hvad man ikke er villig til at betale for, når man skal ud og rejse. Altså, er det fint nok at lægge de der ekstra penge for, at det hele kan blive opretholdt osv.? Eller er du sådan, jamen, så vil jeg hellere rejse et andet sted hen? Og så kommer vi til at snakke om det her med, altså, der er jo mange ting, der er værd at betale for, når man er ude at rejse. Der er også mange ting, der ikke er værd at betale for. Men vi vil gerne høre, altså, lad os lave en eller anden form for ultimativ rejseguide. Altså, hvad er værd at betale lidt ekstra for, når man er ude at rejse?
1: Præcis. Og jeg kan jo bare sige for mig selv, altså, jeg var i Polen i sommers. Og det var faktisk, det var for at se fodbold. Jeg betalte ekstra for at komme ind og se en kamp.
0: Ja.
1: Og det var jo så AGF mod Poznan, fordi at...
0: Jeg kom til DV.
1: Jeg er jo faktisk AGF-fan.
0: Ja.
1: Ja, det er. Og det var jo faktisk, det synes jeg var alle pengene værd.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Og hvad var, det var med en kammerat, eller hvad?
1: Det var med flere kammerater og familie.
0: Så der, hold da op, okay.
1: Det var den helt store cortege, der var afsted der.
0: Og hvordan er sovesituationen, når I tager afsted der?
1: Jamen, sovesituationen var den, at mig og min kammerat, vi skulle faktisk dele seng.
0: Okay.
1: I hvert fald i noget af turen.
0: Du rynkede lidt på næsen der.
1: Ja, der har jeg sådan, der kunne jeg måske godt have spenderet lidt ekstra på at have en seng for mig selv. Det ville jeg faktisk synes var meget rart.
0: Det havde måske været det værd.
1: Ja, det tror jeg, det havde.
0: Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad er det for nogle ting, der er værd at bruge nogle penge på, når man er ude at rejse? Der kan jo være alle mulige ting. At flyve ned og se en fodboldkamp kan være en af dem.
1: Det kan det være.
0: Eller... Brug nu bare lige de penge, så du får din egen seng.
1: Ja, det vil jeg gøre næste gang.
0: Det vil gøre næste gang. Der er alle mulige ting, du kan skrive til os. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd, at man må først, eller er der også vores mail, morgen@dr.dk.

0: må stadig meget gerne skrive til os, hvad er virkelig værd at bruge de ekstra penge på, når du er ude at rejse. Det kan være alle mulige ting, om det er at få det gode flysæde, eller sørge for, at man har sin egen seng, når man skal på hotelværelse. Send det til os i en sms på 1212, hvor du lige husker at skrive syd og et mellemrum først. Kommer nemlig ind i den rigtige indbakke.
1: Ja, så samler vi op. Altså, det bliver bare først på den anden side af en radioavis, som er klar her klokken 7, og det er med Niels Christian Lang.
0: Vi tager lige et enkelt stykke musik, mens du skriver din besked, og mens vi venter. Mille, hun får lov til at spille sit nyeste nummer for dig. Den her, den hedder Gør Noget.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige, så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske, og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her på den anden side er Moose Like Jagger. Nu skal vi lige høre, hvordan det går med trafikken her, hvor klokken er blevet 7:08.
1: Stille og rolig morgentrafik er det, vi holder os i det syd- og sønderjyske. Dog når jeg kigger kamera, så kan jeg se jer, der kører på motorvejen omkring Åbenrå. I har en masse vand på kørebanerne, så måske lige god grund til at være forberedt på det, men ellers ikke noget hverken der eller andre steder i det syd- og sønderjyske, som generer morgentrafikken.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
3: Det passer jo ikke.
0: Nej, du ser helt forkert ud af hovedet.
3: Ja.
0: Og hvorfor er det, David?
3: Fordi jeg hedder ikke David Vennemose Carlsen.
0: Nej, det hedder David Vennemose.
3: Ja, men sådan udtaler
0: man siger det bare Mos.
3: Man siger David Vennemose Carlsen.
0: Der er nogen, der lige byttede rundt på et SRD. Og det har du været utrolig frustreret over her til morgen.
3: Ja, fordi... Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Det er jo ikke det, jeg hedder.
0: Og det, jeg meget godt kunne lide, det var, at du sagde, at du også var det tidligere den her uge, så var der også nogen, der havde kaldt dig Daniel.
3: Ja.
0: Ja.
3: Underkøbet nogen, jeg har siddet med i sådan, jeg tror, 3-4 timer til sådan et en-til-en kursus, hvor mit navn jo er kommet op mange gange.
0: Ja.
3: Men så får jeg en mail, hvor der står, hej Daniel.
0: Ja. Jeg bliver tit kaldt Karoline, i stedet for Nicoline. Jeg ved ikke, jeg tror, de to navne ligger det samme sted i folks hoveder. Og det sjove er, at det tit sker, når folk har mødt mig for nyligt. Så siger jeg, hej Karoline, og så går der altid lidt tid, så de siger, nej, du hedder jo Nicoline. Og så siger, ja, men det sker jo tit. Jeg har jo bare et alter ego et eller andet sted.
3: Hvis jeg er irriteret over det, som jeg gør Nicoline.
0: Jeg tror, at nogle gange, så synes jeg, det er pinligt for andre, kender du det? Så man er sådan et stykke til at sige det, så man sådan, ja okay, så ja, må jeg bare leve med, at jeg hedder Karoline nu.
3: Ja, den er jeg kommet over.
0: Ja, vi tænker, at der er mange derude, der har... Du må have en historie derude om, hvad bliver du altid kaldt? Hvad ender der altid med at gå galt i dit navn for folk? Der er også tit folk, der skriver, hej Viola til mig. Altså glemmer mit fornavn.
3: Ja, så det er jo dit mellemnavn.
0: Det er mit mellemnavn. Ja, det er meget mærkeligt.
3: Men det er det mindste, når du hedder.
0: Ja.
3: Jeg hedder hverken Daniel eller
0: Vennemose. Daniel Vennemose. Ej, den er altså ikke god.
3: mit alter ego.
0: Det er dit alter ego.
3: Det er min onde tvilling, ja.
0: Præcis. Hvad bliver du altid kaldt? Altså, hvad bliver du sindssyg over folk, de ikke får styr på? Det vil vi rigtig gerne høre her til morges. Vores indbakke, den er åben.
3: Ja. Afsted med en besked til 1212. Skriv syd, mellemrum, og så om du har nogle sådan...
0: alter egoer derude.
3: Alter egoer, som du også bare er mega træt af, ligesom, ligesom mig.
0: Send
3: der er også en mail.
0: På 1212, ja, der er også mail. Morgensnablag.dr.dk. Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Vi vil rigtig gerne stadigvæk høre fra dig, hvis du har et navn, som folk har udtalt på alle mulige forskellige måder, som er forkert, hvis du har en form for alter ego derude, eller folk de bliver med at kalde dig noget, du ikke hedder. Så kan du sende besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så samler vi op på det. Men her i radioen skal det selvfølgelig også lige handle om andre ting.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Fordi som det er lige nu, så er det faktisk ulovligt at kræve en afgift for overnattende turister. Men det er noget, som Tønder Kommune godt kunne tænke sig at lave om på. Så meget, at de nu har skrevet det ind i budgetaftalen for 2027. De vil nemlig gerne have mulighed for at pålægge overnattende gæster en såkaldt turistafgift.
2: Og med over 2,1 millioner turistovernatninger i den sydvestjyske kommune sidste år, så er der potentielt mulighed for mange penge i kommunekassen. Mange af de overnatninger fandt sted på Rømø, hvor du, Bodil Thyge, er formand for lokalrådet. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du synes også, at en turistafgift er en god idé. Hvorfor gør du det?
3: Jamen, det er jo et spørgsmål, der kræver, at vi holder tungen lige i munden, i hvert fald, fordi der er jo tunge argumenter på den ene side, og jeg synes også, at vi skal både passe på vores erhverv, og på den anden side synes jeg også, det er, at tanken den tiltaler mig, hvis målet er at løfte kvaliteten af vores turisme frem for bare jage kvantiteten, som jeg oplever flere politikere gør.
2: Hvad er det, du bekymrer for i forhold til erhvervslivet?
3: Jamen det er, at jeg synes, vi skal træde varsomt frem, for hvis vores kommune bliver den eneste i Syddanmark, der vil indføre en turistskat, så løber vi også en kæmpe risiko. Altså vi har jo rigtig mange turister, der er trofaste turister, og de kan jo måske vælge at køre udenom og så finde nogle andre steder at lægge deres penge. Og det vil ramme vores lokale erhverv hårdt, og det har jo ingen af os interesse i.
2: Ja, men alligevel så synes du altså, at det her er en god idé. Så hvad er det, du håber, at en turistafgift kan gøre for Rømø?
3: Det er at udvikle de fælles faciliteter og skabe en endnu bedre oplevelse, så det giver god mening. Altså, det handler om at skabe en bæredygtig turisme, hvor gæsterne kan bidrage til det i vores lokalsamfund, det besøger. Så også, det er rart for os borgere i højsæsonen, men jeg har jo nok et ben i hver lejr, for jeg vil også gerne passe på vores erhverv og udvikle. Så jeg tænker, vi skal stå sammen i bussen i Syddanmark. Men det er jo positivt, at byrådet undersøger potentialet og tager debatten. Ja, jeg mener ikke, vi skal gå ene gang.
2: Nej, fordi nu siger du også, at bæredygtig turisme betyder det måske så færre overnatninger, og så måske bare folk, der lægger flere penge?
3: Jeg mener i hvert fald, at synes, vi er fint op på højde med, hvad øen, hvis vi snakker lige Rømøs, at hvad øen kan være. Jeg vil jo hellere satse lidt mere på kvalitet. Vi får et dejligt hotel, som har nogle gode restauranter, og vi får skabt nogle gode oplevelser for vores turister og vores lokale på øen. Så på den side kunne jeg jo se en turist, turistafgift, men jeg kan også godt se, fra hver tider, at det kan skabe nogle problemer. Så jeg synes, at vi fælles skal. Jeg vil gerne som lokalrådsformand sammen med vores turisterhverv eller andet erhverv på øen sige, hvordan gør vi det bedst muligt for vores ø? Og måske også for hele Tønder Kommune, men der har jeg ikke så meget at sige.
2: Nej, men altså turisterne, som du også siger, de lægger jo allerede mange penge på Rømø. Så hvordan synes du, det er fair, at de måske, altså i hvert fald måske lidt færre, men de skal lægge lidt mere?
3: Nej, jeg mener heller ikke. Jeg vil hellere have, at vi fordeler vores turister ud over hele året, men der skal også skabes nogle gode oplevelser og nogle fælles faciliteter. Så jeg tænker, at vi skal gå sammen med vores erhverv på øen og få skabt noget godt. Men jeg synes, det er jo fint, at man som kommune undersøger potentialet for at tage debatten op. Det er jo da rigtig vigtigt. Jeg synes jo, at hvis man kunne, som man i Folketinget mente sidste år, hvad har været snak om det, at dem, som har alle de sommerhus på øen, de også kunne betale noget skat på øen i stedet for. Det kan jo give rigtig meget i kommunekassen.
2: I hvert fald tak, fordi du lige var med her til morgen, Bodil Thy, altså formand for lokalrådet på Rømø, for at gøre os klogere på, hvad perspektivet er der.
0: På Christiansborg, der har SF faktisk tidligere fremsat sådan et lovforslag om, at kommuner skulle komme til at kunne indføre turismeafgifter. Det var et forslag, der blev afvist i april 2025 i Folketingssalen.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og her til morgen, der taler vi altså om de her jingler, vi har fået lavet.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
2: David Vennemose Carlsen.
0: Ja, det er gået galt, og du hedder ikke Vennemose Carlsen.
2: Ikke Vennemose Carlsen. Og det er jo det der med, jeg bliver også kaldt Daniel nogle gange. Og det har jo fået os til at spørge, altså dig, der lytter med. Ja. Hvad bliver du kaldt, og hvad bliver du skør af, at folk kalder dig, som ikke er rigtigt?
0: Emil, du har skrevet til os. Godmorgen, Emil.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det, du... du må ikke få lov til at hedde Emil, kan vi forstå på det hele.
3: Nej, åbenbart ikke.
0: Hvad er det, du bliver kaldt?
3: Jamen, jeg bliver kaldt Mikkel tit, især når jeg snakker i telefon med folk.
0: Det forstår jeg. Det er lidt underligt.
2: Hvad foregår der, Emil? Hvorfor bliver du kaldt Mikkel? Faktisk ikke.
3: Jeg har virkelig overvejet at skifte mit navn til Mikkel, fordi folk ikke kalder mig så tit Mikkel. Og det rimer jo ikke engang. Det er det, der er lidt skørt indimellem.
0: Nej, og der er okay, måske lidt overlap i, hvad for nogle bogstaver der er med, men jeg synes heller ikke, at det er i samme kategori.
2: Har du nogensinde fået en forklaring, Emil, hvorfor at folk kommer til at kalde dig Mikkel?
3: Nej, jeg tit så siger de, at det lød som om, at du hed Mikkel. Det må du virkelig undskylde, og folk bliver også en helt pinlig berørt over det, og nærmest sådan en helt panik, når de opdager, at de er kaldt for Mikkel.
0: Ikke, hvordan det går så galt. Det er virkelig imponerende. Men Emil, er det noget, der er sket hele livet, eller hvad?
3: Nej, det er det ikke. Jeg synes, det er kommet sådan senere på årene. Jeg ved ikke, hvorfor. Det kan godt være, at det er min måde at udtale mit navn på.
0: Det er fuldstændig det er galt.
2: Ja, må vi lige høre, hvordan...
0: Så hvis jeg nu ringer til dig, så siger du...
3: Ja, hej, det er Emil.
0: Jeg synes jo bare, du siger Emil. Jeg hørte Emil. Nå, men Emil, vi kan jo lige sige til dem, der sidder derude, at hvis de hedder Emil, om de har oplevet det samme, så kan vi lige få styr på, om alle Emil de bliver kaldt Mikkel, så må man lige skrive
3: det
0: ind.
3: Det kunne være lidt interessant.
0: Ja, præcis. Nå, men tak for din besked, Emil.
3: Jamen selv tak.
0: Vi vil stadig gerne høre fra dig. Altså, har du prøvet det her med, at du altid kommer til at hedde noget forkert?
2: Ja, send din historie, din tragiske, måske, historie til 1212. Skriv syd et mellemrum, og så hvad du bliver kaldt, som ikke er dit navn.
0: Du kan også sende en mail på morgensnabel@dr.dk, så samler vi op efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal koste lidt mere at overnatte i Tønder Kommune. Det mener partierne i kommunens kommunalbestyrelse. I den nye budgetaftale står der nemlig, at kommunen skal arbejde for at indføre en turistafgift.
2: Sidste år der stemte et flertal i Folketinget ellers nej til kommunale turistafgifter, men ideen den lever altså videre blandt partierne i Tønder Kommunes kommunalbestyrelse. Det er noget, der bekymrer Dansk Erhverv til gengæld. Interesseorganisationen var stor modstander af turistafgifter sidste år, og det er man sådan set fortsat, det fortæller branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Grundlæggende så er vi meget pessimistiske omkring konsekvenserne af en turismeafgift. Er det økonomi, der fungerer i Tønder som eller andre steder, så vil det betyde færre gæster og mere bøvl, færre byrder for virksomhederne, der skal opkræve den her afgift.
1: Tønder Kommunes borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigs Parti kender kritikken fra Dansk Erhverv. Han ser dog muligheder i en afgift, som han gerne ser turisterne betale.
4: Altså sådan også som de sanitære forhold og vores turiststage, det er jo altid efterspurgt, at det kan have en højere service og en højere standard. Og det kan da være problematisk, hvis vi skal bruge skatter

0: vi ikke i mål endnu, fordi det er kun ganske enkelte, der har søgt ned til os.
1: Faktisk var der kun én enkelt af de læger, der blev færdige med kandidatuddannelsen i år, der valgte at søge til Sygehus Sønderjylland.
2: Alligevel er Christian Bakker Mogensen fortrøstningsfuld.
0: Når det gælder det sønderjyske område, så er vi stadigvæk lidt bagefter. Men det vi kan se, det er, at til de sygehusstillinger, som vi slår op, der er der faktisk ganske mange ansøgere. Så vi skal nok få de læger, som vi har brug for, også i det sønderjyske område.
1: I juni i år blev 25 kandidatstuderende færdige som læger på Syddansk Universitet i Esbjerg.
2: Året før, der var antallet 21, og her er cirka halvdelen blevet i området indtil videre. Flest af dem dog i Esbjerg.
1: Det bliver lidt eller nogen sol og spredte byer i dag. Temperaturerne de kommer til at ligge imellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra vest og nordvest.
3: Det her er P4 Morgen.
2: Klokken er blevet 8:03. Det betyder, at vi lige skal vende blikket mod trafikken igen, Line Borsche.
4: P4 Trafik, jeg kan sige, at vi har lidt tæt trafik på motorvejen ved at forbi Kolding i begge retninger, men ikke sådan en større forsinkelse i dag. Til gengæld, så kan jeg sige, at Fynsvej fra Koldingby ud mod motorvejen, der har vi altså igen i dag kø på grund af vejarbejde helt ude ved motorvejen. Køen lige nu starter efter Nørrebjerg på Fynsvej i retning ud mod motorvejen.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
2: Ja, som du kan høre i den her jingle, så siger den altså Davids navn forkert. Han hedder ikke Vennemose.
5: Jo.
2: Han hedder Vennemose. Mm. Derfor må du gerne stadig skrive til os. Hvad kalder folk dig altid, og hvorfor er det forkert? Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og

0: skal du nok blive fri for, at jeg spiller den her jingle for dig, som siger dit navn forkert.
1: Tak.
0: Vil du blive glad for det?
1: Ja, det vil jeg. Det vil være meget rart.
0: Du kommer til at høre den et par gange i løbet af morgenen her. Vi har også spurgt...
1: Det er
0: en del af jobbet. Det er en del af jobbet. Øv, siger han helt nedslået. Vi har spurgt dig, hvad er det, folk altid kalder dig, selvom du slet ikke hedder det. Vi har lige snakket med Emil. Der altid bliver kaldt Mikkel.
1: Ja, en eller anden mærkelig årsag, især når der bliver talt i telefon.
0: Så skørt. Du bliver tit kaldt Daniel.
1: Ja, det sker med jævne mellemrum.
0: Men det er fordi man er sådan, det er det eneste D-navn jeg kender.
1: Ja, og
0: det
1: super må bare irriterende.
0: Være sådan. Så Janne fra Sønderborg, hun har også skrevet til os. Hun siger, jeg bliver altid kaldt Jane. Det irriterer mig max, og det irriterer mig stadigvæk efter 59 år. Vi ringede lige under musikken til Janne, og hun kunne ikke lige være med, for hun skulle arbejde og så videre. Men Janne, hun sagde, hun bliver også kaldt Janni.
1: Ja.
0: Og nogle gange så bliver hun da kaldt Jonna.
1: Ja.
0: Det synes jeg ikke er det samme heller.
1: Det er en helt anden vokal. Jeg forstår godt, at

0: Altså, til dels. Ja. Det er ikke, fordi jeg skal være sådan en, der undskylder. Det må du undskylde her, Janne, hvis det kommer til at lyde sådan. Jeg forstår til dels godt, at nogen kommer til at kalde hende Janne.
1: Janne, i stedet for Janne.
0: Ja.
1: Ja. Jonna, den er helt no-go.
0: Jonna, den er helt
1: off. Men det er nok også derfor, hun synes, at Janne er ekstra irriterende. Det må være sket mange. Altså, hun siger, at det har irriteret hende i næsten 59 år.
0: Ja, det er lidt, jeg synes, det har lidt den samme klang som David og Daniel.
1: Ja. Ja, det er tæt på hinanden.
0: Så jeg kan faktisk rigtig godt relatere til det.
1: Ja. Hvis du vil være med i de forkerte navnes klub, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvad bliver du altid kaldt? Hvad bliver du sindssygt, folk altid kalder? Hvad undrer dig i hvert fald?
0: Skriv din besked til 1212, skriv syd, og så lav et mellemrum, og så hvad du er blevet kaldt af alle mulige sjove ting, som ikke er rigtige.

0: er i gang med på en eller anden måde, mærker jeg næsten, behandle nogle traumer her i radioen.
1: Ja, det er det.
0: Fordi at, der er så mange af jer, der har prøvet det her med at blive kaldt det forkerte. For eksempel det, som David bliver kaldt i de her nye jingler, vi har fået.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
0: Ja.
1: Som ikke er mit navn. Jeg hedder David Vennemose Carlsen.
0: Ja.
1: Altså, ja, jeg bliver også kaldt noget forkert, og det gør jeg jo så åbenbart med jævne mellemrum her i morgenradioen. Nogen, der også bliver kaldt noget forkert, det er dig, Dorte. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Altså, hvad er det? Okay, kan du ikke lige forklare, hvad er det, du bliver kaldt? Du hedder Dorte. Hvad er det, du bliver kaldt?
3: Jamen, i mange perioder i mit liv er jeg blevet kaldt Lone.
0: Lone?
1: Ja.
0: Hvorfor Lone? Lone?
1: Og der kan man sige...
3: Ja, det ved jeg ikke.
1: Det giver jo ingen mening. Men der er jo, jeg ved jo, der er et lag til den her historie om Dorte og Lone forvekslingen. Så kan du ikke lige fortælle, hvad er det, der gør, at den gør ekstra ondt, når du bliver kaldt Lone?
3: Altså, jeg mødte jo den her meget fin mand, og han havde så, eller har, en ekskone, der hed Lone.
1: Au.
3: Og når vi så var til familiefester og så videre, så hed jeg også Lone.
1: Ej,
3: så lavede jeg så en t-shirt, hvor mit navn stod på, både foran og bagpå, og tog det på til familiefester. Så de kunne huske, hvad jeg hed, men de kunne så heller ikke læse.
1: Nej, spørgsmålet er jo nemlig, det hjalp ikke.
3: Det hjælper
0: slet ikke. Ej, for søren, Dorte. Nå, men vi har kaldt dig det rigtige navn, Dorte.
1: Ja, Dorte.
3: Ja, tak
0: for din besked, Dorte.
1: Ja, tak for det.
0: Der var det altså fornavnet, der var galt. Det kunne være, Jesper, at du også kunne gøre det der med en t-shirt der. Det var da meget smart.
4: Ja, men jeg tror ikke, det hjælper rigtigt.
0: Nej, fordi at, du har jo, altså, det er jo efternavnet, den er galt med ved dig.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Du har jo sendt den her i indbakken. Jeg ved, at... David, du ved jo ikke, hvordan man udtaler det. Prøv lige at give det et skud til Jespers efternavn.
1: Jeg vil sige Jesper Assosen. Det ved jeg ikke, om er rigtigt.
4: Åh, det var godt.
0: Oh, okay.
4: Det er en ud af 100, der kan det.
0: Ja, fordi ja, det staves jo A-D-S-E-R-S-E-N. Og hvad er det, du altid bliver kaldt, Jesper?
4: Jeg bliver kaldt Andersen oftest, og ellers Adsosen.
0: Ja, Adsosen.
1: Og den kunne jeg faktisk også den kunne jeg godt have hoppet i med begge ben.
0: Ja, men det når man også ved, det er et svært efternavn, så kommer man måske til at prøve en lidt alternativ udtale.
1: Ja.
0: Jesper, hvor besværligt er det for dig at have sådan et efternavn?
4: Jamen, det kan være så besværligt, at selv når jeg indtaster det på en hjemmeside, så ændrer folk det, fordi de tror, det er forkert.
0: Nej, det kan ikke passe.
1: Så er det sådan, det retter så... vi lige, det her forkerte efternavn.
4: Ja. Ej. Og det var mindre der, og det er virkelig irriterende. I dag er jeg bare stolt af det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, sådan. Når det er familienavn. Jamen Jesper, jeg kan fortælle dig mit... Jeg hedder jo Høgh til efternavn, og det staves også ret specielt. Det staves nemlig H-O-E-G. Og jeg har også modtaget mange pakker, hvor de bare har skrevet H-E-G, fordi de sådan... Nå, det må du nok have stået forkert.
1: Ja.
0: Så jeg kender det. Det er meget, meget skørt, hvordan folk ikke kan det. Men vi kan sige Jesper Assosen.
1: Jesper Assosen.
4: Mange tak.
0: Ja, sådan. Godt klaret. Blot. Jamen tak for din besked også, Jesper.
4: Velkommen.
0: Vi har plads til flere af de her navnehistorier her, hvis det er, at du har lyst til at skrive til os.
1: Ja, hvis du vil være en del af klubben med de forkerte navne, så er det bare afsted med en besked til 1212. Husk lige at skrive syd, og så lave et mellemrum, og så din besked. Så er vi sikre på, at den lander i den rigtige indbakke. Du kan også sende en mail, morgen@dr.dk.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: hedder Ingefred, har vi fået en besked, der hedder. Men flertallet, de kalder mig Inge. Det er som om, de bare sletter fred.
1: Ja.
0: Skriver Inge Fred altså til os her til morgen.
1: Så inviterer man bare lige halvdelen af navnet.
0: Så sletter man det bare. Hvorfor skulle man også bruge det? Det er fordi, at vi har fået sådan nogle skønne jingler her på kanalen, hvor at, du har fået navneforandring, David.
1: Ja.
0: Du hedder David Vennemose, Carlsen.
1: I virkeligheden,
0: I virkeligheden, så er du kommet til at hedde David Vennemose. Og der gemmer sig altså nogle gode fortællinger i indbakken.
1: Ja, vi har også fået en fra Hella, som Hella. Næsten lige så tit, som hun bliver kaldt Hella, bliver kaldt Helle.
0: Ja.
1: Hun skriver selv i mails fra kollegaer, jeg har haft i overvis. De skriver altså også, hej Helle. Og hun skriver også mit navn, papper endda op, når de starter en ny mail, og så kan de jo se.
0: Ja, det sker også for mig. Der er også nogen, der har skrevet hej Karoline til mig, hvor jeg er sådan, men hvordan har du fundet mit navn?
1: Ja, men det var også præcis det der med mails. Det var også sidste gang, jeg blev kaldt Daniel. Det var også i sådan en mailkorrespondance, hvor der var faktisk der var gået flere mails frem og tilbage. Altså.
0: Ja, men det, prøv at, det kan gå galt på mange måder. Og på den måde, så hej Line Pose.
2: Hej så.
0: Du sidder jo i trafikcenteret for os, og nu var jeg lige ved at sige forkert, fordi at jeg jo har en bekendt, der sagde til mig, altså kan det passe jeres trafikvært, hun hedder Lille Porsche? Det forstår jeg ikke, hun er opkaldt efter en bil på den meget lille bitte bil. Ej, det må også gå galt nogle gange for dig, Line.
2: Det gør det, og jeg tror, altså jeg har mange varianter, men jeg tror, at den, som alligevel gjorde mig sådan mest mundlam, og der vidste jeg faktisk slet ikke lige, hvad jeg skulle sige, det var, da jeg blev kaldt Line Porno.
0: Ja, det var så ikke mit navn. Jeg ved, det.
2: Hvordan redder man den? Hvad siger man?
1: Jeg vidste det ikke.
2: Simpelthen ikke. Jeg tror, som jeg husker, så lød bare som ingenting.
0: Altså, det kan man ikke tro, at du hedder ægte. Ej, den er helt gal. Men vi kan godt finde ud af at sige Line Porse, og så kan vi også godt finde ud af at sige, at vi kunne tænke os en status på trafikken.
2: Lad os kigge på det. P4 Trafik, status på morgentrafikken i det syd- og sønderjyske er, vi ser nu den sædvanlige tætte trafik ved forbi Kolding gennem motorvejsudvidelsen. Lige nu er det især nordgående retning, og det starter før motorvejskryds Kolding Vest, og lige nu sådan et kvarters forsinkelse for at komme forbi Kolding nordgående. Også Fynsvej vil være med i lejen her til morgen. Tæt trafik har vi her i begge retninger. Ind mod byen, der er det fra omkring Nørre Bjert, og ud mod motorvejen fra Kolding by, der starter det efter Nørre Bjert, men begge steder er der altså lidt kødannelse i øjeblikket.

0: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
1: Samlet set lyder det jo som om, at den her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
2: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
0: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
3: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret ved vores fingerspidser.
0: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højtuddannede. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
4: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
5: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
0: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
6: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
6: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
7: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
6: Tak skal du have.
0: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
2: Nej.
3: Så er vi der igen.
2: Ja, det
3: er ikke mit navn.
2: Nej.
3: David Vennemose Carlsen er mit rigtige navn. Ja, ikke Vennemose.
2: Nej. Ja. Det er noget, du heldigvis ikke er bedt over, kan man sige.
3: Ja, det kan man ikke. Jeg synes, jeg lægger meget godt låg på det, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Vi kan i hvert fald fornemme i indbakken, at der er mange af jer, der har prøvet det her med at blive kaldt noget helt andet, end man i virkeligheden hedder. Og det sker faktisk rigtig tit for jer. Mm. For eksempel har jeg fået den her mail, som fik mig til at grine ret meget. Hej, jeg hedder Bibi, og når jeg siger det, så bliver det ofte til Birte, Bitten, Vivi eller noget helt andet. Og nogle gange så siger de, haha, hvad hedder du så rigtigt? Ja, men det hedder jeg rigtigt. Jeg er døbt Bibi. Og så, for at det ikke skal være løgn, så hedder jeg Kær til efternavnen. Og nogle gange, så er det så blevet til Birte Kær. Ikke det værste at være navnesøster med, skriver hun. Men her kommer krøllen på halen, som er min yndlings fra Bibi. Hun skriver, jeg startede engang på en klinik. Når jeg så tog telefonen og sagde Bibi Kær, så blev det engang imellem helt stille, indtil til den, der egentlig havde ringt til mig. Og det viste sig, at mange hørte det som, vi beklager. Bibi Kær.
3: Ja, den er øv.
2: Bibi Kær. Vi beklager.
3: Så hvordan reagerer man på det? Jamen, det er okay. Altså, det behøver ikke at beklage.
2: Ja, det er okay. Det behøver ikke beklage.
3: Ej, den er rigtig træls.
2: Bibi Kær. Jeg tror, i stedet for at sige, vi beklager, så tror jeg bare, jeg vil begynde at sige Bibi Kær. Jeg kan faktisk godt lidt høre det, men nu har jeg jo læst det, så det er måske også lidt sværere for mig på den måde. Jamen, tak for din besked, Bibi. Bibi, og ikke Birten, eller Bibi, eller Bibi, eller Bibi. Ja, præcis. Der er altså stadigvæk plads til dig i indbakken, hvis du også har kommet galt afsted med dit navn. Hvad kalder folk dig?
3: Afsted med en sms til 1212. Skriv syd. Lav et mellemrum, og så din besked. Og jeg kan mærke, at det løfter lidt moralen for mig, at der er så mange i indbakken.

0: bare Somber, My Body Isn't Ready. Og så skal vi altså lige tilbage til Tønder Kommune engang, fordi at kommunalbestyrelsen, de kunne altså godt tænke sig at undersøge muligheder og potentialer ved at indføre en turistafgift. Det er noget, der er skrevet så på vidt i den nye budgetaftale for 2027, som alle partier i Tønders Kommunes kommunalbestyrelse står bag.
1: Og det er en linje, der er delte meninger om. Borgmesteren tror på, at indtægterne fra afgiften kan bruges på at forbedre oplevelsen for turisterne i kommunen, mens erhvervslivet er imod den her turistafgift og frygter, at det vil give færre turister. Og du, Colin Simon, turistdirektør i Rømø og Tønder Turistforening, du er også imod en turistafgift. Hvorfor?
2: Det er fordi, at vi i forvejen i Danmark har sådan noget af det højeste skatter- og afgiftstryk på turismen. Turismeomsætningen i Tønder Kommune alene ved den sidste opgørelse, som var i 2022, giver 998 millioner kroner i de offentlige kasser, hvor de 165 millioner går i kommunekassen. Så altså, turisterne betaler en stor afgift i dag gennem beskæftigelse, gennem skatteindtægter og øvrige afgifter.
1: Ja, selvom at kommunen jo så undersøger med henblik på måske at kunne få lov til at lave en turistafgift, så synes jo, selvom du er imod den, så synes du jo stadig, det er en god idé at lave den her undersøgelse. Hvordan hænger det lige sammen?
2: Jeg synes jo, man skal lave en bred undersøgelse af, hvordan turismeøkonomien og de afledte samfundsøkonomiske gevinster, de er, og hvordan de kan forbedres. Det er jo sådan, som jeg sagde, i 2022 havde vi en omsætning på 2,7 milliarder. Sidste år var vi helt op på 3,1 milliarder, og det er jo en øgelse på 20%. Samtidig er de offentlige indtægter gennem afgifter og skatter jo også steget med 20%, og det svarer jo til alene i Tønder Kommune på en stigning på 33 millioner kroner. Så jeg mener helt sikkert, at vi kan øge de samfundsøkonomiske gevinster fra turismen, men vi skal ikke lave sådan turismehæmmende aktiviteter, vi skal lave turismefremmende aktiviteter.
1: Og du kan ikke være nervøs for, at undersøgelsen så faktisk resulterer i, at der kommer sådan en turistafgift, som jo er det, du frygter?
2: Jo, det kan jeg have været bekymret for, men altså, jeg tror, at prisen altså, i forhold til sådan, de generelle afledte samfundsøkonomiske gevinster vil være højere ved at indføre turismeskat, så man vil få mere ud af ikke at indføre det, og fokusere på, hvordan vi generelt øger de samfundsøkonomiske gevinster fra turismen.
1: Ja, som sagt, så, eller som du også siger, så er en af de ting, du måske frygter ved en turistafgift, det er, at der kommer færre turister, men man kan jo også sige, at det er fair nok, at turisterne er med til at betale for det slid, der jo er på toiletter og andre faciliteter, så de kan være i tip-top stand, når de kommer på besøg.
2: Mm. Jo, men som jeg sagde, altså turismeomsætningen i Tønder Kommune giver 198 millioner kroner til kommunekassen i forvejen. Så det er jo ikke fordi, at turismen ikke giver nogen samfundsøkonomiske gevinster. Det gør det allerede i dag. Vi kan sige, at der er nogle lande, hvor man har, altså hvis vi tager i Norden, så ligger momsen på overnatning på en 11-13,5%. I Danmark ligger den på 25, så de andre lande i Norge, hvor man prøver at indføre en turismeskat på 3%, hvis man så ligger den over på 12%, så er man jo stadig lidt langt under de 25%, man betaler i moms på overnatning i Danmark. Så det vil være skævridende i forhold til vores konkurrenceevne. Altså, vi ligger i forvejen 40% over EU-gennemsnittet i forhold til prisniveau. Og derfor kan det sådan have en betydning for, også i forhold til specielt det tyske marked, hvor privatøkonomien er presset på grund af stigende brændstofpriser og stigende energipriser på gas, så er det ikke nu, vi skal gøre os mindre konkurrencedygtige. Det er faktisk nu, vi skal gøre os mere konkurrencedygtige.
1: Vi må se, hvad den her undersøgelse den kaster af sig. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her, Colin Simon, altså formand for turistdirektør i Rømø og Tønder Turistforening.
0: Som det er lige nu, så er det faktisk ulovligt at kræve en afgiftende for overnattende turister i Danmark, så der skal noget lobbyarbejde til, hvis det skal lykkes, så siger borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti. Her på B4, der skal vi lige have et stykke musik med Chappell Roan. Det her, det er Good Luck.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hjalmar og Katinka fik du her, hvor klokken den er blevet et par minutter i halv ni. Og her til i morgen, der har vi noget at brokke os over, nemlig mere specifikt den her jingle.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
0: Ja, David. Det hedder du ikke.
2: Nej, det er virkelig en omgang eksponeringsterapi, jeg bliver udsat for.
0: Fordi du hedder David Vennemose Carlsen, ikke Vennemose Carlsen. Vi har jo spurgt vores gode lyttere her til morgen, om det er noget, de har prøvet på egen krop. Og så kom jeg i tanke om, at udover alle de gode sms'er, vi har fået her til morgen, så har vi jo en kollega, som har prøvet det her på egen krop i fredags. I eftermiddagsradioen. Det var vores kollega Victor Hovmand, der var ude på Åben Havn Festival her i Åbenrå, hvor at, han lige havde et interview med Dodo fra Dodo and the Dodos. Og interviewet, det slutter ligesom af med, at altså, det går egentlig rigtig godt. Et fint interview, indtil det her, det sker.
3: Det lyder godt. Rigtig god fornøjelse, når jeg skal spille.
4: Jo, tak skal du have, Christian.
0: Ja, det er godt, Victor.
3: Okay. Okay. Det går en gang imellem.
0: Det er rock and roll, det her. Ja, man kan nok godt fornemme, at jeg er fuldstændig færdig at grine. Altså, jeg synes, det var det sjoveste i verden. Og til Dodos forsvar, så var det fordi, at Victor han løb rundt med et navneskilt, hvor der stod Christian på. Det var ikke et navneskilt, det var hans ligesom presseakkreditering, der var udstedt af, der hed Christian.
2: Der stod Christian på. Det er fair nok. Jeg synes, det er lovlig undskyld fra Dodo.
0: Men har du lidt bedre, David, med, at du ikke er alene i båden?
2: Ja, jeg synes faktisk, helt generelt, så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre, at jeg ikke er alene i den klub med forkerte navne. Og det kan også være, at Dorte, som vi jo snakkede med tidligere, som nogle gange, eller ofte, bliver kaldt Lone, som jo var...
0: ja.
2: Hendes mands ekskones navn.
0: Ja, den er
2: ikke helt god. Det kan være, hun får det lidt bedre, fordi vi har faktisk fået en sms fra en anden Dorte. Det er Dorte, der skriver, at det er meget sjovt, fordi at, hun bliver faktisk også tit kaldt Lone. Så der må være noget med den der Dorte Lone.
0: Ja, det må der jo være. Altså, ja. Jeg synes ikke, jamen Dorte Lone. Ja, måske fordi der er et O i begge til.
2: Det kan godt være, det mere skal der ikke til.
0: Jamen, det er godt, at vi kan lave en eller anden form for klub alle, også med de forkerte navne, kan man vist sige på den ene eller anden måde.
2: Ja, det er dem, vi lige... Nu hylder vi dem lige i dag.
0: Nu hylder vi dem lige. Du kan også sende dit forkerte navn til 1212. Husk lige at skrive syd, at man må først.

0: Vi har fået en sms, jeg er simpelthen lige nødt til at læse højt en gang. Vi har jo sagt, at vi har haft flere i indbakken, der hedder Dorte, som bliver kaldt Lone. Og selvom det hedder de jo ikke. Og vi har undret os over, hvor det kommer fra, men nu har vi fået en ny besked.
1: Ja, det er Lone, der har skrevet den her gang, som faktisk ret tit i løbet af de sidste 10 år bliver kaldt Dorte. Så den går begge veje.
0: I må lave en klub, alle jer Dorte Loner derude. I hedder det samme åbenbart.
1: Potentialet på en eller anden måde. Er der i hvert fald.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Er man turist i Tønder Kommune, skal man fremover betale lidt ekstra for at overnatte på egnen. Sådan står der i en ny budgetaftale for Tønder Kommune. Her kigger man nemlig nærmere på ideen om at indføre en særlig afgift for turister.
2: Colin Seymour, som er direktør i Visit Rømø og Tønder, er dog kritisk over for det her nye forslag. Der er nemlig allerede gode indtægter fra turister i Tønder Kommune, og nye afgifter kan risikere at bremse turismen, fortæller han.
3: Det vil være en dårlig idé at sætte yderligere turismeskat på turismens omsætning. Altså i forvejen så bidrager turismeforbruget til en lang række samfundsøkonomiske gevinster, både i form af beskæftigelse, skatteindtægter og indtægter fra afgifter. Sidste gang, at man fik det undersøgt, det var i 2022, og der var der en omsætning i Tønder Kommune fra turismen på 2,7 milliarder.
1: Hos Rømø Lokalråd er Bodil Thyge formand, og hun giver forslaget en tommel op, men erkender, at det er et dilemma, og derfor opfordrer hun til at træde varsomt.
4: Tanken den tiltaler mig, hvis målet er at løfte kvaliteten af vores turisme frem for bare jage kvantiteten, som jeg oplever flere politikere gør. Det handler om at skabe en bæredygtig turisme, hvor gæsterne kan bidrage til det i vores lokalsamfund, de besøger. Så også det er rart for os borgere i højsæsonen.
2: Sidste år stemte et flertal i Folketinget nej til kommunale turistafgifter, men ideen lever fortsat videre blandt partierne i Tønder Kommunes kommunalbestyrelse.
1: Mellem 25 og 30 mennesker i ens orange t-shirts var mødt op, da kommunalbestyrelsen i Haderslev i går tog fat på forhandlingerne om det kommunale budget. De orangeklædte var kommet for at demonstrere mod kommunens planlagte lukning af værestedet Et Rart Sted At Være, som er et foreningshus for mennesker med særlige behov.
2: Demonstranterne var også med, da politikerne debatterede, og i dag er de en af initiativtagerne, Heidi Dyveke Vest, noget mere optimistisk, end hun var, før mødet gik i gang.
5: Vi fik at vide, at muligheden for en ny lokation kommer med i budget.

0: fra vest og nordvest ved Vadehavet og vestkysten stedvis hård vind.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
2: Ja, klokken den er blevet 8:03. Vi skal have et blik mere på trafikken med Line Porse.
3: Og det går som en bedre motorvejen ved Kolding, E20 E45 i nordgående retning. Her har vi ellers haft et lille uheld ved 63 Brandrup Dam, men det forlyder nu, at bilerne er inde i en nødlomme, hvis de ikke også er kommet videre. I hvert fald, trafikken kører ganske fornuftigt. Tæt trafik er der, men ikke decideret kødannelse.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: Det her
1: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Det her, det var Moon Taxi med Too High. Klokken den er blevet 8.37, og det er blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Yes.
0: Yes, det er. Du er bare klar.
3: Jeg er klar.
0: Det er godt, David. Vi har været, jeg har været inde på DR.dk.
3: Mm-hmm.
0: Fundet to overskrifter.
3: Mm-hmm.
0: Der er så dejlige sobre, som de altid er her i DR-regi, og så har jeg skruet dem op for tabloid-knappen. Og så skal du gætte, hvad der gemmer sig bagved. I dag, David, der har jeg gjort det lidt anderledes, fordi jeg har fundet, jeg har lavet nogle lyde for nogle sange, som du så skal gætte. Det kommer til at give mening. Lad os bare, ja, vi prøver bare lige at hoppe ud i det.
3: Mm-hmm.
2: Nummer 1.
0: For den første, den skal du gætte igen på lyd. Den lyder sådan her.
4: Messi, nej!
3: Ah, Messi, nej.
4: Messi, ja!
3: Messi, ja! Det er rigtigt.
4: Messi,

0: Return of the King.
1: Ja.
0: Han er jo, det er jo Messi, der i virkeligheden var færdig med at spille for det argentinske landshold, men nu får en mindekamp. Eller sådan en... hvad hedder det? En afslutningskamp.
1: Ja, lige præcis.
0: En farvelkamp.
1: En afskedskamp, kalder de den på DRDK. Det er lige præcis rigtigt. Den oprindelige overskrift hedder, Messi er stoppet, men alligevel udtaget til landsholdet. Og det er jo fordi, som du siger, han skal lige have lov til at komme ind og sige farvel.
0: Ja.
1: Her den 6. oktober, hvor Argentina de skal på banen i en testkamp. Så det er ikke fordi, det sådan betyder noget, men det er netop bare lige for at hejse flaget og sige tak for
0: alt.
1: Ja, lige præcis.
0: Ej. Den kunne jeg have.
2: Nummer to.
1: Den næste, der, den er meget kort, David. Og du må gerne få den igen, hvis det er, at, at du har brug for det. Den lyder sådan her.
0: Ingen til.
1: Nu skal vi se, om den rigtige knap. Jeg skal lige være sikker på, om den rigtige knap, den her.
0: You're not there.
1: Hmm? Hvem er der?
0: Du er der ikke. Er det, er det Lukas? Er det Lukas Forkammer fra Lukas Graham, som ikke er der mere, når Ed Sheeran tager på, på turné? Og en anden, som heller ikke er der, det er jo rapperen Macklemore.
1: Det er lige præcis den historie. Den oprindelige hedder, Lukas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, efter Macklemore sag. Det er det her med, at Macklemore han har været på scenen som opvarmning til Ed Sheerans show, hvor at han siger, befri Palæstina på scenen. Det er der så nogen, der har nogle arenaer i USA, der er blevet sure over. De siger, at hvis han skal opvarme for Ed Sheeran, så må du ikke holde koncerter ved os. Mm. Så har Sheeran så truffet det valg, at det må betyde, at han ikke skal opvarme for ham.
0: Ja.
1: Det betyder, at der er flere af de her kunstnere, der har aflyst, og nu har, altså som skal opvarme for ham, Lukas Graham og Lukas Forkammer, de er altså nogle af dem.
0: Ja. Okay, de er... Det er slut.
1: Det er slut. You're not

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg vil skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at være. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Det her er P4 Morgen.
1: Da kandidatuddannelsen i medicin åbnede i Esbjerg i september 2022, så var håbet, at det måske nok kunne hjælpe med, at der var noget lægemangel her i det syd- og sønderjyske. Og det er et håb, der nu ser ud til at blive indfriet, i hvert fald på en måde.
2: Ja, og hvad der menes med på en måde, skal vi nu tale med dig om, Christian Bagger Mogensen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du har jo på en måde et ben i hver lejr. Du er cheflæge på akutafdelingen på Åbenrå Sygehus, og så er du også viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, som altså er dem, der står for den her lægeuddannelse i Esbjerg. Kan du se, at det har hjulpet på lægemanglen her i det syd- og sønderjyske, at der er kommet en uddannelse til Esbjerg?
3: Ja, det kan jeg. Hvis vi tager de to områder, som ligesom er dem, der er årsagen til, at vi har en lægeuddannelse i Esbjerg, nemlig Sønderjylland og Sydvestjylland, så vil vi sige, at halvdelen af de læger, der bliver uddannet i Esbjerg gennem de sidste to år, de har bosat sig i området omkring Esbjerg og har taget deres første år som ansat læger i det område der. Hvis jeg så tager Sønderland, så er vi stadigvæk bagud der. Der er kun en enkelt, der hvert år har søgt ansættelse i det sønderjyske område. Så der er en geografisk udfordring, som vi skal have adresseret for, at vi får dækket det sønderjyske område op også. Ja, men fordi... overordnet set er vi egentlig meget tilfredse med, at der er så mange, der bliver i Sydjylland.
2: Ja, men det er rigtigt nok, som du siger, så er der jo en del af det sønderjyske i hvert fald, der er hægtet lidt af i forhold til den her nye uddannelse, kandidatuddannelse. Hvad vil I gøre, sådan at sønderjyderne også får gavn af den her lægeuddannelse?
3: At det vi arbejder med i øjeblikket, det er at se, kan vi lægge endnu flere elementer af uddannelsen ud på de sønderjyske sygehuse. Vi har allerede fra foråret 26 her sagt, at man kan få hele sin kliniske uddannelse, som er 2 gange 8 uger i løbet af kandidatdelen på Sygehus Sønderland, og har etableret forhold, så de kan bo gratis hernede og ligesom lære Sønderjylland at kende. Det er det første skridt. Det næste skridt bliver også, at vi vil tilbyde den studiejob hernede på sygehuset. Og så de med lære sygehuset bedre at kende allerede fra starten af uddannelsen, som jo nu starter med en bacheloruddannelse her i september 26.
2: Så der er ligesom nogle ting, som skal få folk til at rykke længere sydpå. Når du kigger frem, hvordan tænker du så, at lægedækningen bliver for syd- og sønderjyderne i de kommende år med de her tiltag?
3: Jamen, jeg tror stille og roligt, den bliver bedre. Vi kan se også, at nogle af dem, som egentlig er uddannet i Esbjerg og har købt hus og bosat sig i Esbjerg, faktisk også begynder, når de har været et års tid eller to i Esbjerg, at søge ned mod os og få noget mere af deres uddannelse hernede hos os. Vi vil stadigvæk helst, at folk bosætter sig der, hvor man skal arbejde fremover. Det giver en helt anden dynamik for et lokalområde og vil rette op på den skævhed, som er i udkants Danmark i forhold til mere centrale områder. Så vi er ikke i mål endnu, og vi skal arbejde med yderligere tiltag, som gør, at man hellere vil bosætte sig lokalt også i Sønderjylland.
2: Og så lød det altså fra Christian Bagger Mogensen, som er cheflæge på akutafdelingen på Åbenrå Sygehus, og som også er viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, som altså er dem, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.

0: Her der var det Mathias Rank og Frida Seier med to lanterner, når her var klokken den er blevet 9:04.
1: Og det betyder, at der lige om lidt...
0: Lige om lidt
1: er en radioavis. Mm-hmm. Det er det, det hedder.
0: Det er det, det hedder.
1: Og det er Niels Christian Lang, der står klar i studiet til at præsentere dem.
0: Lige præcis. Det er altså nyeste fra ind- og udland. Han står klar med. Vi skal lige have et stykke musik fra playlisten, inden vi kommer så langt. Det er et nummer, hvor vi lige skal tilbage til 80'erne. Mere bestemt fra 1985. Simple Minds med Don't You Forget About Me.

0: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
3: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
0: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
4: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
5: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rosgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
6: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
5: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
6: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arbor, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
5: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
6: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
5: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, de bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Hø og David Vennemose Carlsen.
2: Som ikke er mit navn, det er David Vennemose Carlsen. Men Nicoline, jeg har jo været bitter over det her hele morgen, og jeg har bestemt mig for, at det gider jeg ikke mere.
3: Nej, du har fået den forkerte jingle, der er lige blevet byttet rundt på to bogstaver, og du har fået en masse støtte i indbakken.
2: Ja, præcis. Jeg føler mig faktisk ikke alene. Nu føler jeg mig faktisk helt... set og hørt.
3: Der er rigtig mange af jer derude, som bliver kaldt de forkerte navne igen og igen og igen. Der var Janne, der altid bliver kaldt Jane. Så er der Dorte, der altid bliver kaldt Lone. Der er også Lone, der altid bliver kaldt Dorte. Der er alle mulige. Vi kan lige tage et dyk mere ned i indbakken, fordi vi har fået en besked fra Oliver. Han skriver: "Godmorgen. Jeg er gået som tømrer og bygget et nyt hus for en kunde. Jeg hedder Oliver, og han havde kaldt mig Oliver under hele projektet, som varede et par måneder. Men de sidste 14 dage... så begyndte han at kalde mig for Patrick. Der var ikke nogen på byggepladsen, der hed Patrick. Og det værste af det hele, det var, at mit navn står altså på min trøje."
2: Hvad er der sket?
3: Der er et eller andet, der er gået helt galt der.
2: Hvad skete der de sidste 14 dage?
3: Der er noget, der er blevet krydset ind i hovedet på.
2: Ja, det er altså... Det er mærkeligt.
3: Ja, det er mærkeligt.
2: Vi har også en anden fra Kette Smedby, som skriver: "Hjemme ved os hedder vi alle Kette."
3: Okay.
2: Undtagen Lis. Hun hedder Kurt.
3: Okay. Der er ikke mere information end det?
2: Det er det eneste, det er bare en hilsen fra Kette.
3: Kette, Kette og Kurt hedder det hjemme med dem.
2: Ja, præcis. Jamen, altså. Jeg tænker, for uindvidet kan det godt blive lidt svært at finde rundt i, hvis man kommer på besøg. Hvis du forstår.

0: Her til morgen, der har vi været en del forbi en turistafgift, fordi Tønder Kommune, de vil altså gerne indføre netop sådan en. Det er noget, de har skrevet i deres nye budgetaftale fra 2027. Tønder Kommune, de havde altså sidste år mere end 2,1 millioner turistovernatninger. Så lidt penge er det, der er blevet til fra deres hænder af, og mange af dem, der overnatter, de finder også vej til Rømø.
1: Ja, og derfor har du, Freja Møller Crooks, været på Rømø det meste af morgen for at høre, altså hvad menneskerne på øen tænker om sådan en eventuel turistafgift.
2: Ja, jeg har taget turen her til Rømø, så nærmere bestemt, så står jeg ved Butikstrædet i Havneby. Og her ligger blandt andet, der ligger flere butikker, men der ligger også Brugsen. Og da jeg kom tidligt i morges, så vil jeg mene, det var til at mærke, at vi måske er ved at være ude af højsæsonen for turister. Jeg mødte ikke 2,1 millioner turister i hvert fald. Til gengæld, så mødte jeg Louise Sektus, og hun bor her på Rømø, og hun var faktisk, hun synes, det var en rigtig god idé.
3: Jeg synes, det er en god idé. Altså, nu er jeg jo fastboende herovre, og jeg synes jo, at vi har rigtig mange turister. Og jeg kan godt se det gavnlige i, at de betaler en eller anden form for kurtakst for at kunne være herovre, så vi kan skaffe lidt penge til at vedligeholde og sørge for, at der bliver ryddet op efter alle de mange gæster, vi har.
2: Altså, der er nogen, der snakker om, at det risikerer at gå ud over erhvervslivet, fordi at de tror, at det kan skræmme turister væk. Er det også en bekymring, du kan gå med?
3: Nej, det tror jeg ikke. Vi har simpelthen så mange turister, der kommer år efter år og har gjort det i flere generationer, så jeg tror ikke, at det afholder dem fra at komme.
1: Ja, der er altså noget med noget vedligeholdelse. Jeg tænker også, at sådan 2,1 millioner turistovernatninger, det kan jo godt være, at det slider en lille bitte smule. Men jeg ved ikke, altså Freja, om det bare var ren thumbs up fra alle, du mødte. Var der nogen, der måske synes, det er modsatte?
2: Ja, det var der. Altså, jeg mødte også Thomas Hansen. Han bor også her på øen, og jeg vil sige, det var den helt anden boldgade. Altså, han frygter lidt konsekvenserne for, hvis det her det bliver indført.
4: Det er fuldstændig gang i lovet, fordi tyskerne, de siger altid, Danmark er et freies land. Altså, de vil få sig et chok, de vil blive sure. Og hvem skal administrere det her? Det vil komme til at koste svimlende summer. Altså, man betaler skat. Turisterne betaler skat på den måde jo, at erhvervsdrivende tjener nogle penge, og de betaler skat. Jeg synes, det var en rigtig dum idé.
2: Så du er okay med at betale regningen for den slid, de nu laver i den tid, de er her?
4: Jamen, de lægger jo penge her. De lægger jo mange penge. Så jeg synes jo, det skal være med i. Det skal være en service, at de ikke skal betale.
1: Ja, nu er det jo så turisterne, hvis der kommer sådan en afgift, der skal have punkt op af lommen, hvis den bliver til virkelighed. Altså lykkedes det der overhovedet at fange en turist på den her sådan lidt grå onsdag?
2: Altså jeg vil sige, det var ikke dem, der var flest af, og i så fald så var det tyskere. Men det lykkedes mig at fange, Bjarne Andersen fra Odense. For ham ville det faktisk ikke gøre noget. Altså han ville gerne lægge lidt ekstra penge. Det var hans første gang på øen, og han var simpelthen så positivt indstillet over for den. Så han var sådan, lidt penge, det gør ingenting.
5: Det er jo lige sådan, det er i udlandet, så det er der vel ikke så meget at sige til. Vi skal jo bidrage til det, vi bruger her, så det synes jeg er helt i orden.
2: Tror du, det vil komme til at have en betydning for, om hvorvidt du tager til Rømø, hvis det nu ikke er noget, der er andre steder i Sydjylland?
5: Nej, det tror jeg ikke, det er så dejligt her, så det tror jeg ikke, det laver om på.
2: Har du været mange gange på Rømø?
5: Nej, det er faktisk første gang, men jeg er meget begejstret.
2: Og du var også kommet, selvom du vidste, at du skulle ligge lidt ekstra mønter?
5: Ja, det var jeg.
1: Ja, der er altså nogen, der godt vil betale den her turistafgift, men som det er nu, så er det faktisk ulovligt at kræve en afgift fra overnattende turister. Så der skal en del lobbyarbejde til, hvis det skal lykkes, siger borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Tidstik. Klokken er blevet 9:55. Det betyder, at vi snart skal have nogle flere regionale nyheder. Men først lidt mere musik. Den her hedder All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Selvom godt halvdelen af de studerende, der blev færdige med medicinstudiet på Syddansk Universitet i Esbjerg de seneste 2 år, er fortsat som læger i det syd- og sønderjyske, er der stadig brug for at arbejde med den geografiske fordeling.
2: Det forklarer Christian Bakker Mogensen, viceinstitutleder på Center for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.
3: Altså, der er den lille geografiske udfordring stadigvæk, når vi siger, at man søger sin KPU-stilling i det syd- og sønderjyske, så betyder det, at stort set alle søger i Esbjerg. Og der, hvor der også er lægemangel, nemlig i Sønderland, der er vi ikke i mål endnu, fordi det er kun ganske enkelte, der har søgt ned til os.
1: Faktisk var der kun én enkelt af de læger, der blev færdig med kandidatuddannelsen i år, der valgte at søge til sygehus Sønderjylland.
2: Alligevel er Christian Bakker Mogensen fortrytningsfuld.
3: Når det gælder det sønderjyske område, så er vi stadigvæk lidt bagefter. Men det, vi kan se, det er, at til de sygehusstillinger, som vi slår op, der er der faktisk ganske mange ansøgere, så vi skal nok få de læger, som vi har brug for, også i det sønderjyske område.
1: I juni i år blev 25 kandidatstuderende færdige som læger på Syddansk Universitet i Esbjerg. Året før var antallet 21. Heraf er cirka halvdelen blevet i området indtil videre.
2: Fra i år kan man ikke blot tage overbygningen på medicinuddannelsen i Esbjerg, men man kan faktisk tage hele lægeuddannelsen her i vores område.
1: 11 personer fra Jylland og Fyn bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding, sigtet for at have en rolle i forbindelse med produktion af skunk i skunkvæksthuse.
2: Skunkvæksthusene var placeret flere steder i Syd- og Sønderjyllands, Fyns og Sydøstjyllands politikredse. Alle personerne blev anholdt i går, blandt andet i Sommersted, Vejen, Holsted og Rødding.
1: De 11 personer, 2 kvinder og 9 mænd, i alderen 23-54 år, er sigtet for at drive skunkvæksthusene. Flere af de anholdte er udenlandske statsborgere, skriver politiet på Politiupdate. Anklagemyndigheden forventer at anmode om lukkede døre.
2: Turister skal fremover betale en afgift, hvis de vil overnatte i et feriehus, for eksempel på Rømø. I hvert fald, hvis det står til Tønder Kommune.
1: Kommunalbestyrelsen har nemlig aftalt i den nye budgetaftale, at det skal undersøges, om det er muligt at indføre en turistafgift i Tønder Kommune. Og det er på trods af, at et stort flertal i Folketinget sidste år stemte nej til, at kommunerne kunne indføre turistafgifter.
2: Borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti understreger, at turisterne godt selv må være med til at investere for eksempel i gode toiletforhold ved de mest populære turiststeder. Han siger, det kan da være problematisk, hvis vi skal bruge skatteborgernes penge til den slags i Tønder Kommune.
1: Vejret det byder på lidt eller nogen sol og spredte byer. Den byder også på temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver let til frisk fra

0: I forsøget på at få flere læger til det syd- og sønderjyske område oprettede man i 2022 muligheden for at læse overbygningen, altså det, der er kandidatdelen af lægeuddannelsen på Syddansk Universitet i Esbjerg. Og noget tyder altså på, at det virker for cirka halvdelen af dem, der er blevet kandidater i medicin her, er indtil videre blevet i området.
1: Og en af dem har du fundet, Bo Bækskov?
2: Ja, her på Syddansk Universitetshospital, Esbjerg Sygehus, for det hedder det. Blandt andet fordi, at man for 3 år siden for alvor tog lægestuderende ind på kandidatuddannelsen. Og flere af dem er færdige med den del af det, så de nu er KBU-læger, altså videre i deres uddannelsesforløb, men har aflagt lægeløftet. Jeg står her med Sara Thorhauge Jensen, som blev færdig i sommer og har valgt at slå rød og blive her. Hvad tænker du allerførst om det, at du har kunnet tage din kandidat her i Esbjerg, for at du så også bliver her?
3: Altså for mig har det betydet, at jeg kan være tættere på min familie igennem længere tid, end at man skal til at flytte frem og tilbage. Og det har været vigtigt for mig, i stedet for at man skal trække sine rødder op flere gange og flytte frem og tilbage mellem byerne. Så det har været rigtig dejligt.
2: Så altså tesen om, at hvis først en lægestuderende bliver kandidat et sted, tendensen til at slå rødder, den kan du godt skrive under på?
3: Ja, det kan jeg helt klart.
2: Også når du kigger på dine medstuderende?
3: Ja, flere af dem har fået et godt indtryk af Esbjerg, fordi vi har meget klinik under studiet, så det vil sige, at vi kommer allerede til at blive en del af sygehuset under studiet, og på den måde får man et større tilhørsforhold hertil.
2: Altså klinik, det der med at have fat i svisken på disken. Men der er jo en bagside ved det her, fordi noget tyder på, at det betyder så, at Esbjerg-området har fået flere læger til at flytte sig til at blive her. Men at i det sønderjyske område, Sønderborg, der kniber det. Med den indsigt, du har gjort nu, altså hvad tænker du, der skal til, for at det problem også bliver løst?
3: Altså jeg tænker, at det kommer til at gøre rigtig meget, at bacheloruddannelsen, altså den første del af lægeuddannelsen, den starter i Esbjerg. Fordi jeg tænker, at folk, der så kommer fra det sønderjyske opland, at man kan tage til Esbjerg og læse og få den uddannelse, som man ønsker sig, og så stadigvæk blive tæt på sine rødder og på sin familie.
2: Hvad tænker du, der skal til ekstraordinært, altså udover at der nu er kommet en bachelor hertil også, at altså nu tænker jeg specifikt på de sønderjyske sygehus, som også mangler. Er der noget særligt, de skal gøre?
3: Altså, det er jo at sørge for, at de har nogle gode forløb til rådighed dernede, og det har de. Og de har nogle rigtig dygtige læger, og dem møder vi allerede på uddannelsen i Esbjerg. Man kommer og møder dem, og de er fuld af faglighed og dygtige. Og på den måde reklamerer det jo også godt for uddannelsen og for selve sygehuset, som de kommer fra, og kan ligesom være med til at skabe et trygt miljø for, det, altså for de læger, der kommer derned.
2: Så de praktikforløb, der faktisk er sat i gang, har vi kunne høre om tidligere på morgen, at det er noget af det, der batter lige her til sidst. Altså, hvordan vurderer du selv fremtiden for muligheden for, at der er flere læger, som også rykker til Sønderjylland og i øvrigt også bliver i Esbjerg?
3: Så jeg tænker, at muligheden er meget større, og det bliver bedre og bedre, specielt fordi, at uddannelsen, altså den sidste del af uddannelsen i Esbjerg, er rigtig god, og at man har rigtig stor patientkontakt, og der er rigtig dygtige undervisere, men også, at den første del af uddannelsen er her, sådan at man kan tage hele uddannelsen, uden at nødvendigvis skulle til de store byer.
1: Og her i 2026, der er der 25 kandidater, der er blevet færdige med lægestudiet på Universitetet i Esbjerg. Af dem er godt halvdelen blevet i lokalområdet efterfølgende. Der er dog blot en enkelt, der har søgt til Sønderjylland, efter kandidatuddannelsen har været slut.

0: Bamse. Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Jenny på nummeret Dracula fik du her, hvor klokken om 7 minutter er 10. Vi skal lige have lidt mere musik fra P4-playlisten. Den her, den er med Taylor Swift, hendes nyeste single fra Toy Story, nemlig I Knew It, I Knew You.

0: Klokken den er blevet 10:04, og det betyder, at vi snart er på vej ud, ud af vores studie, men der sidder jo gode mennesker i radioen lige om lidt også.
1: Ja, det gør der. Det er Louise og Mads, der sidder klar til at sende formiddag på 4'eren. Og i dag får de en særlig gæst igen, skulle jeg til at sige. Det er komiker Kasper Christensen, der i denne uge har annonceret, at han for første gang i 15 år skal på landevejen med et comedy show.
0: Ja, det kan du altså høre i formiddag på 4'eren lige om lidt. Selvfølgelig er der lige en radioavis, der kommer på, når klokken bliver 10. Og så skal du også lige igennem Wonderwall.

0: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
1: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
0: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Som halvvejs.
2: Ja, jeg skulle lige så sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
1: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
2: Må jeg starte med at sige tillykke?
1: Tak skal du have, Mads.
2: Med din mor.
1: Ja, tak skal du have.
2: Det er jo en
1: af fødselsdag.
2: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
1: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
2: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket, i luften på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
1: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
3: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
1: Nå?
2: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
3: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det er rart.
1: Velkommen i formiddag på 4'en, Kasper.
3: Tak skal du have.
1: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
2: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
1: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Og 89, der debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 00'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 00'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden, der tog jeg ud og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså, hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen, jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi vi skal huske på, at da jeg starter stand-up'en, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og sådan. Det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up-show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig, og prøve ting af, og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv, og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså,
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden, så sker der jo det, at man altså, det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså, jeg føler mig jo, når jeg, ligesom ham, der var stod på scenen dengang, i kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra den gang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste 3 kvarters tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Sweet.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. Du lytter
8: til formiddag

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt, og nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså vi skulle huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik, det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige,
2: men prøv at høre, det er bare folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apotekere, de er langsomst overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium, for det er lige meget hver eneste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk, man går ind på et apotek, og så finder man ud af en eller anden sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo, dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... de var overrasket over, altså det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt ved det, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså nu tror jeg det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Mm. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det, vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
2: lige tak.
0: Se.

0: Christoffer her med Ringer om natten. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hos kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune går man for tiden med tanker om at indføre en særlig afgift for fremtidige turister. Rømø er et af de steder i kommunen med mange besøgende. Her bor Louise Duun Sexhus, og hun kan godt se fidusen i, at turisterne skal smide lidt ekstra i kassen, og hun er ikke nervøs for, at en ekstra afgift vil skræmme turisterne væk.
3: Vi har simpelthen så mange turister, der kommer år efter år og har gjort det i flere generationer, så jeg tror ikke, at det afholder dem fra at komme. Og jeg tror, alle tænker lidt på det her bæredygtighed nu om dagen, at de synes, det er egentlig okay, at man betaler lidt til, at man bruger naturen og leder spildevand ud af den slags ting. Så jeg synes, det er egentlig fornemt, hvis man kunne gøre det.
2: Bjarne Andersen bor til hverdag i Odense. I denne uge er han turist på Rømø for første gang, og han vil ikke have noget imod at betale lidt ekstra for sit besøg.
4: Ja, det er jo ligesom det er i udlandet, så det er der vel ikke så meget at sige til. Vi skal jo bidrage til det, vi bruger her, så det synes jeg er helt i orden.
2: Sidste år stemte et flertal i Folketinget nej til kommunale turistafgifter, men ideen lever altså fortsat videre blandt partierne i Tønder kommunalbestyrelse. Da kandidatuddannelsen i medicin åbnede i Esbjerg i september 2022, der var håbet, at det kunne være med til at afhjælpe lægemangel i det syd- og sønderjyske. Og det ser ud til at have virket, i hvert fald delvist, det fortæller Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg. Omkring halvdelen af dem, der blev færdige som kandidater de to første år, er blevet i landsdelen, og det er vi rigtig godt tilfredse med, siger han. Der er dog kun en enkelt, der har søgt til Sønderjylland. Resten er blevet i Esbjerg. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest ved Vadehavet og Vestkysten, stedvis op til hård vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: med Louise og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser rundt,
2: hvad
1: eller?
2: Jeg tror dig selv, snotfjæs. Vi tager til Flensborg.
3: Hvordan holder man sig sjov igennem 4 årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen, fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper og Mandrilaftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i 0'erne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
4: Jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste. Fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Så jeg synes, der er virkelig, altså, så det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-upen jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre. Men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
5: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 0'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
4: Det er svært at sige, ikke? Altså, nu har vi snakket lidt om, eller det ved jeg ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan et voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede vi og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, at der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
3: Jeg kunne godt se, at det og jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold anno 2026.
4: Jeg tror ikke, det fandtes dengang, fordi så havde det nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
3: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
4: Jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi er alle sammen influencer og YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
5: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang,

som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om forfra sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar, han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, jeg, selvfølgelig bliver man lidt smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rode lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, så videre, så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far i øvrigt en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang. Og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Og hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi lige skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på hvor jeg kom af, og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end en farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er at man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lige konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde en tour de chambre ind i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu.
2: Ja.
0: Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Poptetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude at DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu og har udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Oh, det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Altså, men
1: altså, hvorfor?
2: Jamen, fordi det er altså, det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at vi sendte jo i starten 3 gange om ugen ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, ja, end hun går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså jeg vil sige, det den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Det er, hvis jeg skal være prallet, så er det jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
2: Tak for det.

0: Det er nærmest ikke bedre. Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, i, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
3: Ja, jeg har masser af nyheder.
2: Ja, kunne de egne sig til en Formiddag på 4'erens egen udgave af Radioavisen?
3: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
2: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men... Ej. Alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark, og selvfølgelig hører Formiddag på 4'eren, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
3: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid Formiddag på 4'erens egen radiovis om onsdagen.
2: Og det er de vigtigste nyheder.
3: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være fra arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
2: Ja, vi elsker dyrenyt.
3: SMS til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse?
2: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Mariana.
3: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
2: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
3: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
2: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
3: Jamen, så kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
2: Nej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
3: Ja. Men altså, hvad skal toppe Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
2: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
3: Måske den der sted af konflikt.
2: Man afviser det jo ikke, jo.
3: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan jo faktisk godt se, at den ny... Nej, jeg har set dig før.
2: Ja, men
3: nu passer den til årstiden.
2: Det passer til årstiden.
3: Det kan også være, at du har postet noget på social medie for første gang i 2 år.
2: Ja.
3: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
2: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
3: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver jo meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg jo også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelige til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så har jeg haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: være skønt. Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså er det old boys fodbold, vi spiller til?
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja,
1: og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet 1000 japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det ikke? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg sådan går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en afart, ikke? Som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så, og så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste par årtier, er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med om lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det skal koste lidt mere at overnatte i Tønder Kommune. Det har partierne i Tønder Kommunes kommunalbestyrelse i hvert fald skrevet til ind til budgettet, at de vil undersøge og arbejde for. Sidste år stemte et flertal i Folketinget ellers nej til kommunale turistafgifter. Og at Tønder arbejder videre med ideen, det bekymrer Dansk Erhverv. Interesseorganisationen var stor modstander af turistafgifterne sidste år, og den modstand er der stadig, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Grundlæggende så er vi meget pessimistiske omkring konsekvenserne af en turismeafgift. Er det økonomi, der fungerer i Tønder som eller andre steder, så vil det betyde færre gæster og mere bøvl for virksomhederne, der skal opkræve den her afgift.
2: Tønder Kommunes borgmester Jørgen Bob Petersen fra Slesvigsk Parti kender kritikken, men han fastholder, at han gerne ser turisterne betale.
4: Altså sådan noget som de sanitære forhold og vores turiststage, det er jo altidens efterspurgt, at det kan have en højere service og en højere standard. Og det kan da være problematisk, hvis vi skal bruge skatteborgerpenge i Tønder Kommune til at opgradere de punkter, det er.
2: Omkring 30 mennesker demonstrerede i går foran Rådhuset i Haderslev. De fremmødte var utilfredse med den planlagte lukning af et rart sted at være, da et værested for folk med særlige behov. Demonstranterne gik også med ind til mødet for at lytte, mens politikerne talte om næste års budget. Og der hørte initiativtager til demonstrationen Heidi Dyvike Vest noget, hun blev glad for. Vi fik at vide, at muligheden for en ny lokation kommer med i budgetforhandlingerne, og det er vi utroligt glade for. Men vi ved også, at der ikke er noget, der er sikkert endnu, for de forhandler jo videre, siger hun. Lidt eller nogen sol og måske også brede byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved Vadehavet og vestkysten op til stedvis hård vind.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi...
0: Jeg
1: er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: over
0: gør den.
1: Over gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er,
0: men
1: ja, naturligvis.
0: Der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: 5 kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Anders, det er... Hold op.
0: Er det en nyhed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe nyhed.
0: Hvor meget af en 5 kilos træstamme tror du, du kunne spise?
1: Og hvor lang tid
0: har jeg? Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
1: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
0: det bliver et dagsprojekt.
1: Ja, måske også et todagsprojekt.
0: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
1: Okay.
0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag.
1: Ja.
0: Klar til en ny dag i morgen. Men altså det... Kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd.
1: Hvordan står med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig ind.
2: Formiddag

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Overfor fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Autogroup i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst, lyder advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles i 2028, 9-årig Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og så lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'eren, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse. For Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
2: Nej.
1: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
2: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
1: Det var rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket den medicinske stab frustration, når storspillere de er ude med en skade frem mod en vigtig kamp eller stævne i weekenden. De er rasende frustreret for både spillere, træner og medicinsk stab. Og oftest udgør den medicinske stab og trænerstaben tit de samme mennesker.
2: Du kan snakke fra nu af og til klokken 12. Kan du
1: det kan jeg
2: om
1: lidt
2: det her?
1: Jeg kan også godt tage radio, hvis det skulle være det.
2: Tror du, Kasper Christensen, han er typen, der har spillet fodbold?
1: Ja, det kunne han måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i et omklædningsrum med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
2: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
1: Ja, men det kan, ja, han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle.
2: Jamen, det er slet ikke i tvivl om, Mads.
1: Altså, det går lidt.
2: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
1: Ja.
2: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
1: Nej.
2: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som man synes var åndssvagt, og sagde noget om det.
1: Og så var det sjovt, det var det der med, at det var...
2: apoteket.
1: Ja, og så det var unge mennesker på raketbenzin.
2: Ja, det var, han var på raketbenzin.
1: Ja.
2: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
1: Ja,
2: der er god energi i ham.
1: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
2: Noget andet, jeg lagde mærke til, som jeg faktisk noterede på min blog. Det var det, der han sagde, altså, da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han ville ikke være nervøs.
1: Nej.
2: Den her gang. Han vil bare være til stede.
1: Ja.
2: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
1: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en sidren i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går, ja. Og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være endnu i den her gang.
2: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
1: Jeg har fornemmelse af, men han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
2: Det må man næsten have efter knap 40 år.
1: Ja, det er præcis.
2: Styr på det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
1: Ja, vi får slap lige.
2: Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
1: Nej.
2: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
1: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for lige at hoppe et par gange, inden det starter.
2: Eller for dit vedkommende stå med armene.
1: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke skal svinge med armene mere.
2: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
1: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
1: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
2: Altså gift ved første blik?
1: Ja, præcis.
2: Ja,
1: det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
2: Jamen,
1: i nat.
2: Det gør du ikke, Mads.
1: Nej,
2: det
1: heller ikke i nat.
2: Heller ikke i nat. Det er utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt, du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
1: Jamen, jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg, det kan forlænge mit
2: liv. Du gør ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, og en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlagt, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt to grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså, det er for eksempel programmører, det er advokater, det er, ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke udelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymret. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej,
10: jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og så fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den er snart holdt her i 3 uger med et handicapskilt i, og de grønne kufferne går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torkild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det går værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
13: Ja, jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan lidt spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling. Ellers mange steder sådan let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: Langley var det jo her, og hendes store hit, She's in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller Langley, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single-hitliste med den sang. Og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe. Og så er der også lige straks vores hit-tv, det nu med svenske Ellen Krauss. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til.

0: sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99 her, deres nye singleudspil, var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så som lovet tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Krauss, hende der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Krauss, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her. Den der altså er vores hit-tip her, det er nu med Ellen Krauss, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her vores hit-tip, altså i det nu her i EP4 Play fra svenske Ellen Krauss' I Roll My Eyes, er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen, det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på B4, de kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et, så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars, en rigtig fin sang, der hedder Camera Roll. So

0: nyheder fra DR Syd.
1: Selvom godt halvdelen af de studerende, der blev færdige med medicinstudiet på Syddansk Universitet i Esbjerg de seneste 2 år, er fortsat som læger i det syd- og sønderjyske, så er der stadig brug for at arbejde med den geografiske fordeling. Det forklarer Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.
2: Altså der er den lille geografiske udfordring stadigvæk, når vi siger, at man søger sin KPU-stilling i det syd- og sønderjyske, så betyder det stort set alle søger i Esbjerg. Og der, hvor der også er lægemangel, nemlig i Sønderland, der er vi ikke i mål endnu, fordi det er kun ganske enkelte, der har søgt ned til os.
1: Faktisk var der kun en enkelt af de læger, der blev færdige med kandidatuddannelsen i år, der valgte at søge til Sygehus Sønderjylland. Alligevel er Christian Bakker Mogensen fortrøstningsfuld.
2: Når det gælder det sønderjyske område, så er vi stadigvæk lidt bagefter. Men det vi kan se, det er, at til de sygehusstillinger, som vi slår op, der er der faktisk ganske mange ansøgere. Så vi skal nok få de læger, som vi har brug for, også i det sønderjyske område.
1: I juni i år blev 25 kandidatstuderende færdige som læger på Syddansk Universitet i Esbjerg. Både Holsted Tigers og Esbjerg Vikings kører i aften om at komme med i DM-finalen i Speedway. For der er semifinale i Grindsted, hvor 4 hold kæmper om de 2 sidste finalepladser. Udover Holsted og Esbjerg er også Grindsted og Slangerup med i semifinalen i aften. Finalen den afvikles i Vojens den 23. september, og Sønderjylland Elite Speedway og Fjeldsted er allerede kvalificeret til den. Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest ved Vadehavet og Vestkysten, stedvis op til hård vind. Nyhederne her blev fortalt af Ellen Bollerup.

0: Only For You, sang hun Emmy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlisterne, jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i det nu med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer to er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adele. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer et på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo som tidligere nævnt også topper single-hitlisten i USA med Cheers in Texas. Og så herhjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnags, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

Ja, de kan så selv lidt ud i Knægste, hvor vi bare konstaterer, at de strøger sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu, den står på Carmi her i P4 Platen og Oceanske Sanger. Og sang skriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit-tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Carmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan blive på, Carmi. Det her er sang, der hedder Boy, I'm a Woman.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddøbede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byger. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Mange tak, Maria.
6: P4. Du

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Det er lige, hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendte jo som Miley Cyrus. Space Persuade hedder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hitdepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks hos danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk.
2: Her i B4 Play. Jeg bærer

0: Smukke, smukke toner fra flere sejre fik vi her, min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet. Vi lytter til sang med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andet sin faste musikalske makker gennem mange, mange år, guitaristen og produceren Lars Skærbæk, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barn.

barndomsland. Ugestadiske musikken af Michael Falk, som sagt her i min barndomsland. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sang de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her, der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: gang i Pixelot var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu igen, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre. Sangskriver og producer-teamet Pitch Shifters er det for eksempel, der har været med over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

Deserve fra sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Nu er der igen åbent ind til vores berømte hitdepot, verdens festligste depotrum, vil jeg sige, hvor hylderne jo simpelthen buner med hits lige til at fyre af her i B4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her, altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og tid er i dag som et nullerne.

Ja, vi var jo også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet i dag. Du fik tre, du kan lide fra et år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party Start tilbage fra 2001, så fra 2007 Ace Kaiser Chiefs og Ruby, og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden. Den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart. Wow.

Wide Awake lød det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4-play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sang skrev han sin egen sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til Unknown Call.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Valde har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som er den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som er til lige med, er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummer, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var omme, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Værsgo, sang Grå Himmel, var det altså, vi fik her fra Signe. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Denne her med engelske Ellie Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ellie Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryd, fra Svea S, fra Tina D.K. og fra Emma Sehested Høgh. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poul Stoholm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister, dem, der sidder ved et hæve sænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol tilsat spredte byer, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Det her
1: er P4.

0: Agnes og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der gæt en gæst.
2: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: jamen, vi kører bare derudad, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus,
2: ja.
0: Derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95 og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre, den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
0: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clemen.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og ja, har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en årrække, hvor jeg tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror, fandme 2 albums.
0: Okay.
3: Mens vi bare danderede den på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, yes. Dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes, yes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag her, 14-15 år efter at, hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
3: Nå, i Danmark?
2: Ja.
3: Der er for mange.
2: Det, ja, ja, ja. Det er det eneste.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
3: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
2: Ja.
3: Nu skal han hedde
0: Liam.
3: Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, ja. Fordi jeg vandt det. Det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, af populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
3: Han kan ikke være Gilly, vel?
0: Nej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
3: Jo, hende var jeg meget forelsket i.
0: Ja, ja. Prøv at høre, 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
3: Ja, ja, ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
3: Jamen, det er dejligt.
0: Ja, ja.
2: Lige med 25 år som rapper.
3: Ja.
2: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
3: Den er i pit.
2: Den er i pit, okay.
3: Ja, jamen, jeg bliver aldrig færdig med at skrive. Skriver hele tiden tekster og sådan nogle ting. Men jeg holder mig ude af studiet.
2: Okay.
3: Og det er rent og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
2: Ah.
3: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting. Jeg tror jo på at gøre tingene helt i hjertet, ikke?
2: Jo.
3: Så er jeg sådan, jamen, jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
2: Nej.
3: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
2: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
3: Ja, det...
0: Tredje gang er løn, gang siger du selv.
3: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
2: Nej.
3: Det er jo egentlig ting, jeg har siddet og tænkt, det er sikkert derfor. Det er hele gik galt. Det er måske ikke alle, der ved det. I var jo med til fest.
2: Ja, det
3: var en hyggelig fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
2: Ja.
3: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Ikke nogen kender ham, han er fra Irland. Christopher. Der er simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
2: Wow.
3: Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så dansk gulv. Så der overskyggede det lige.
2: Det var jo ikke meningen.
0: Jeg bliver spillet noget 90'er musik.
3: Ja, ja, ja.
0: Men det er noget, det, der mener. Lige er gået den i afkanten.
3: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
2: Ja.
3: Vi brugte corona på at lave babyer.
2: Ja.
3: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
2: Ja.
3: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
2: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brønne. Skal vi ikke sidde det på os?
2: Nej.
0: Men altså... Hæb, hæb på fætteren.
2: Ja, ja.
0: Noget godt kom der derud af.
3: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt.
3: Ja.
0: Liam, vi glæder os til ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
3: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
0: Der var gået sådan lidt.
1: Politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jamen, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hattie Kakush, som den ene part af Adam og Nora, der sagde, jamen, jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahama Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.
0: Det lyder rimeligt.
1: Ja, det kan jeg godt. I behøver ikke engang give mig løn for det. Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, at jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg har været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, nå, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så skal jeg da hverken være eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, det er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt. Ja. Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig et eller andet, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
2: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et... ven, der vil svines til.
0: Og det, og det var i det var i 23.
1: Ja. Jamen, de havde fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været, omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der er du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid for svineopvarmning til... Nå, så nu står jeg med mit eget show.
2: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget i, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
2: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det mest forfærdeligt på jorden, ikke? Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det er en af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen. Det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
2: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det, det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til Min Joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Mark de Favre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendag, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
2: Det var name drop.
0: Så de har simpelthen været inde og smide deres joke til Danmark.
2: Kæmpe name drop.
1: Jeg tror lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
1: Fortæller jokes.
0: Nej. Det synes jeg er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Det forpligter jo det her.
0: På komikkens vejen, ja. Her der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

gris, og min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte verden i glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso og Liam. LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så LOC, det er jo bare... Det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og det er skamløst. Nyt show. Ja. Er det slutningen af januar næste år? Ja, så ruller du det ud af?
1: Slut januar starter turen.
0: Ja. Ja. Hvor langt er du med forberedelserne?
1: Jamen, jeg har haft nogle testshows. Jeg var i Hanstholm her i sommer. Og jeg har mere end rigeligt til showet, så nu er det et spørgsmål om at begynde at skære noget fra og prøve at se, om der er noget nyt, der passer ind og sådan noget. Så jeg er velforberedt, ja, okay. Så at sige.
0: Og du har jo været i processen før, ja. så er det bedre at skære noget fra, end at bygge noget til?
1: En kombi, tror jeg, er det. Altså, det er jo lidt at skrive et show, er lidt ligesom at lave et album. Du skal bruge nogle bits for at lave et fuldt show, du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man gerne, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange og sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der
2: er Kill nogle ting. Kill your darlings.
1: Ja, noget, ja. Der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
2: Okay.
1: Så det er meget fedt.
2: Sidder du allerede nu med en joke, du ved det her? Det bliver den vilde joke i det show.
0: Det funkler.
1: Der er noget af det, der allerede er det. Så er der noget, der er opstået. Ja. Jeg har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
0: og hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. det er åbenbart, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skulle folk jo helst kunne genkende det. Og jeg, altså, uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, han gør. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger Under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen.
0: Så er det bare godt, den er ude lidt bredt her.
1: Jo. Det er ikke sikkert, den kommer med. Og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, det er fordi, at Rasmus er så godt et menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der er et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
0: Ja. Hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver, for ja. Det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså når noget er rigtig sjovt? Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
1: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt op at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er jo det der med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Det er ham, der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt. Ja. Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
0: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
1: Yes.
0: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine, ja, på det. Men ja, det skal heller ikke være fæsent.
1: Nej.
0: Det skal være sådan lidt derudad, ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
2: Så starter du med din joke.
0: Så tager jeg ligesom den tørre omgang.
2: Yes.
0: Ja, okay. Fanden. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
1: Det ved jeg ikke.
0: A sandwich.
1: Fucking man.
0: Chabadaba. En af de hurtige, ikke?
2: Okay. Så er det mig.
1: Det er dumt. Yes.
2: Hvad kalder man en arabisk måge?
1: Ingen idé.
2: Mohammed.
0: Så, kan du mærke. Folk er mere end
1: holdt ud.
0: Så er det mig, yes. Ja, nu kommer Liams joke til Danmark.
1: Jeg vil lige på forhånd sige, det her det er en parafrase.
0: Ja.
1: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker. Og det, jeg godt kan lide ved ham, er, han er lunefuld. Og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke. Men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig...

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Lige nu parkerer vi lidt komikken,
1: for
0: så vidt. Men det er jo ikke sådan, det kan forekomme som noget stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang. Hard talk.
1: Oh, shit. Velkommen til, Liam.
2: Jo, tak.
1: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, at du var blevet folkelig?
2: Jeg tænkte, det skulle jeg lære sig.
1: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
2: Ja.
1: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
2: Yes.
1: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
2: Ja, når jeg går til venstre.
1: Okay.
2: Jeg havde sponsorat på absint i nullerne.
1: Det
2: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget med balancenerve.
1: Okay, det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
2: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ja.
2: Hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
1: Så drejer du?
2: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Det er altid noget, det er konsekvent.
2: Ja.
0: Dog.
2: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og så forvirret.
1: Ja.
2: Bare idiot.
1: Hvornår græd du sidste gang sådan, så snotten bare stod ud af dig?
2: Det er et stykke tid siden.
1: Okay.
2: Jeg forsøgte at lade være at græde.

0: ja. til min fars begravelse.
1: Ja, okay.
0: Og det lykkedes ikke. Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder. Så tænkte jeg, ja, jamen, det gør jeg faktisk.
1: Ja.
0: Og det må man gerne.
1: Selvfølgelig
0: noget, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
0: Det er dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at det, der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
0: I går.
2: Ja.
0: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
0: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
0: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
0: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
3: Den er bare gammel.
0: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
3: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
0: Ja, præcis. Jeg skal bare nå hele skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
0: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
0: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
0: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo 3. gang, du skal giftes.
0: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
0: Alle mulige mænd, der er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
0: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elia.
0: Du sidestiller mig lige med Trump.
1: Og det var hard talk.
3: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage resten en anden dag.
0: Det gør jeg gerne.
3: Det skulle vi nok kunne finde ud af og få smidt det i klæder. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chained to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også,
1: ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på den?
1: Ja, et og fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt, og hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en græsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Ja, den skal helst gå lige med afkatten på dig, og alle andre også,
1: ja, ja,
0: der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
1: ja,
0: at de er sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
1: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
1: Ja, jamen, det er fint. Selvfølgelig.
0: Kan vi noget med ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja. Og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
2: Ja, ja. Jamen, det hele er godt med den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nok godkendt?
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, nå okay, men det her det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den
2: ja.
1: med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam.
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja.
0: Så bare det viste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet et... Det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men... Om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ud til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet, med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
0: Ej,
2: det er smukt.
0: En ode.
1: Wow. Der findes noget godt i alting.
2: Det gør der.
0: Tusind tak for det, og tak for besøget.
2: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hej, kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, klokken har jo besiddet de 15, og det er altså på den tid af dagen, hvor at eftermiddagsradioen her fra P4 Syd og Esbjerg tager over. Og som altid, så skal de næste 3 timer handle om vores skønne landsdel. Og Gert Eilrik, dagens første spørgsmål til dig, det er, har du nogensinde skulle til en koncert, som så endte med at blive aflyst?
3: Nej, det tror jeg faktisk, jeg har været. Jeg var enormt tæt på med Mavericks. De skulle spille i Hamburg den ene dag og København den næste. Og jeg tog dem i Hamburg. Det var fedt, for den var aflyst dagen efter.
2: Okay, det var tæt på. Okay, næste spørgsmål. Har du så nogensinde prøvet at være til en koncert, hvor musikerne på scenen gjorde eller sagde noget, der sådan gik over dine grænser?
3: Ja. Jeg er i særdeleshed på Tankkrogen i Aarhus i starten af 90'erne, hvor Georgia Satellite, et amerikansk orkester, var i byen, og de startede med at sige, "Oh, it's great playing in this part of northern Germany." Så blev der buet, kan jeg godt sige dig.
2: Ja, det gjorde der.
3: Okay. Okay, det er svært som amerikaner.
2: Ja, det er heller ikke helt nemt, men du blev hørt koncerten, har jeg på fornemmelsen alligevel.
3: Jeg blev hørt koncerten, og det er en hit, de nogensinde fik.
2: Ja, og når jeg spørger om alt det, så er det selvfølgelig fordi, at det store samtaleemne inden for kulturen i dag, det er jo Ed Sheerans fyring af Macklemore-rapperen fra sin turné, og så efterfølgende, at danske Lucas Graham har trukket sig, fordi at Ed Sheeran fyrede Macklemore. Og derfor så tænkte vi, altså skal vi ikke lige prøve at finde ud af, hvor går grænsen egentlig efterhånden for, hvad man må sige og gøre på en scene som musiker. Og det er også derfor, at du er på vej derhen, hvor du er, nemlig på en af livescenerne i Esbjerg.
3: I rask trav, faktisk.
2: I rask trav. Godt, afsted med dig. Og så kan jeg jo sige til dig, der lytter med, har du et eksempel på sådan en koncert, hvor at dem på scenen sådan gik over dine grænser? Det behøver jo ikke at være sådan noget politisk noget. Det kan også bare være, at de smed tøjet eller et eller andet. Så send mig ind i en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så din besked. Altså, har du nogensinde været til en koncert, hvor at det gik altså lige over det, som du sådan synes var i orden. Hvis du

0: tilbage.
1: Ja, en ny fortolkning af en gammel klassiker her med Rune Rask Kappenberg, og så var Blæst også med.
2: P4 på mission.
1: Og missionen i dag går jo i al sin enkelhed ud på at finde ud af, hvor går grænsen egentlig for, hvad man må sige, når man står op på en musikscene, og altså er musikeren eller kunstneren. Kan man tillade sig det der med at have en personlig holdning til et eller andet, for eksempel, jeg siger bare som et eksempel, Palæstina-konflikten, og så ytre dem, mens at man optræder, og Gert Eilrich, det lyder som om... Ja, jeg vil ikke sige, at jeg kan høre, at du står ved siden af en scene, men du står i hvert fald et sted, hvor det muligvis godt kunne være nogen, der engang imellem optræder.
3: Ja, det er rigtigt. Nu er det jo så kun onsdag og kun lige efter 15, så det er ikke, fordi det vælter ud af musik her fra scenen. Men jeg er taget til Vinbaren, som ligger i Danmarksgade i Esbjerg, som er kendt for at have nogle ret fede koncerter på scenen bagved os her. Jeg har fået fat på bartender Ras Christensen. Hvor meget må de musikere, der optræder hos jer, egentlig sige fra scenen?
4: Vores musikere herinde kender generelt huset og ved, at herinde der er der bare stor rummelighed, og politiske holdninger holder man lidt for sig selv og tager i privaten eller i et lille forum, så det ikke eskalerer og bliver til eventuelle skænderier med andre mennesker herinde på grund af forskellige holdninger.
3: Så en musiker, der for eksempel siger fuck Trump eller andet, det vi ikke have?
4: Nej, helst ikke, men det kan siges måske i et favør, hvor det er eventuelt en joke. Det er ikke godt set herinde. Det er det.
3: Er det noget, de musikere, der optræder her, ved, at det får de simpelthen en A4 i hånden, hvor det står?
4: Nej, når de laver aftalen herinde med cheferne, så ved de sådan nogenlunde, hvad rammerne er, og at sådan nogle holdninger holder man for sig selv og i privaten. Fordi igen, der skal være rummelighed, der skal være plads til alle, og alle skal have en god oplevelse. Eventuelt en politisk holdning, den kan skabe en dårlig oplevelse nemlig.
3: Og der er ingen musikere, der sådan populært sagt siger, det vil jeg det skide på, så siger de, hvad de vil.
4: Ikke hvad jeg har oplevet i... Ja, vi fyldte 20 år i år, og alle de koncerter, jeg har været til herinde, også ikke noget, vi har oplevet. Og her kommer chefen.
3: Ja, vi har fået lov til at interviewe dig her, vil jeg sige. Hvad hvis de sådan går rundt og sætter klistermærker op, nej til atomkræft og Israel og alt muligt?
4: Når vi opdager det, eller hvis de spørger. Hvis de spørger, får de et pænt nej. Opdager vi, der er noget, der er blevet sat op, jamen, så piller vi det ned. Fordi vi vil ikke have sådan et ansigt udad til. Det er ikke det, Vinbaren står for.
3: Klart og præcis tale herfra, Henrik, kan man sige.
1: Ja.
3: Vinbaren.
1: Der skal være fred og fordragelighed på Vinbaren, det er. Og så må man lige holde sin politiske ytringer for sig selv. Jamen, det er godt, Gert Eilrich, men jeg ved jo også, at du skal snakke med musikere lidt senere, ja, så det glæder vi os til at høre, hvad de siger til det. Og imens så spiller jeg lige noget musik. That don't impress me much, får du her med Shania Twain's.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag

0: Ja, Sapphire med Ed Sheeran og Gert Eilrik, det er jo årsagen til, at du står på vinbaren i Esbjerg, Ed Sheeran. Mm. Og det kan være, at jeg lige skulle forklare vores lytter, hvad det går ud på.
1: Ja, for nogen tror jo i hvert fald, Lucas Graham spiller en meget vigtig rolle i det her. Og gør han det?
0: Ja, det er på en måde, kan man sige i hvert fald. Men altså, det er sådan en lille saga. Så hvis du nu bare slår lyttelapperne ud sammen med lytterne, så skal jeg lige prøve at guide os igennem, hvad det egentlig er, den her ballade med Ed Sheeran og de her fyringer, opsigelser og så videre, der er omkring hans turné. Det starter med, at Ed Sheeran han tager på turné. Den hedder Loop Tour, og alt er godt. Der er masser af fede supportnavne. Miles Smith, Wayne's Joy, Phineas, Macklemore, Lucas Graham og så videre. Men så er det jo så, at Macklemore, han skal begynde at optræde. Det er den 4. september. Han går på scenen, og så siger han noget i den her stil her.
2: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Yeah. Og som du nok kan regne ud, Gert, så er balladen der. Og ikke nok med, han siger det der Free Palestine der. Han spiller også en sang, som han har lavet, der hedder Hints Hall. Og den udgav han i 2024 til støtte for palæstinenserne. Det er en sang, der handler om Hint Rajab, den der 6-årige pige, som blev dræbt sammen med sin familie i Gaza. Og så også sådan lidt støtte til Columbia University-studerende, som besatte en del af campus i hendes navn. Vi kan lige tage et halvt minut af den. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Og Gert Eilrik, så er der ballade.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
1: Det ville jeg heller ikke give det der, hvis jeg var koncertgænger og blev påduttet en anden holdning. Det
0: der, altså, heller ikke okay, godt. Men altså, efter koncerten, så starter den israelsk-amerikanske organisation IAC så en underskriftsindsamling med krav om, at rapperen, han skal altså ud af den resterende turné. Mm. Og det er et Sharon-koncert, ikke et politisk møde, og det skal ikke være sådan et aktivistisk arrangement, skriver gruppen her. Og Pink, som jo selv er jøde, og som er en musiker, vi spiller tit og ofte her på kanalen, hun bakker faktisk om, og Macklemore, han forsvarer sig lidt og siger, altså, man skal da have lov til at sige sin mening på en scene og så videre. Og det går der så en uges tid med. Men altså, skaden er sket. I forgårs, så bliver Macklemore så officielt fjernet fra turnéens resterende amerikanske koncerter. Det er turnéarrangøren, der siger det til til mediet Rolling Stones. Det går ikke, det der med at sige politiske holdninger osv. Ed Sheeran, han har så til gengæld ikke rigtig sagt noget, men så der. Den dag, hvor de melder det ud, så siger han så trods alt, at det er jo ikke ham, der har besluttet det. Det er promoteren, der har besluttet det. Men det viser sig jo så, at promoteren, han er jo blevet bedt om det af koncertarrangøren, altså dem, der har musikscenerne der.
1: Ja. Den er bøvlet.
0: Det, som han måske lige har glemt et Sharon og promoteren, det er, at halvdelen af dem, der optræder, de er irer. Og irer har et eller andet med, at når en statsmagt undertrykker et folk, så synes de ikke, at man skal tie stille.
1: Okay.
0: For eksempel Aaron Rowe, som er en af dem, der optræder, han siger, at irer kender alt for godt til folkemord, og man kan ikke stå og se på, at milliardærer bruger deres magtposition til at bringe dem, der taler op imod folkedrab og den slags, til tavshed. Og det er fordi, at det er en fyr, der hedder Ralph Craig, som ejer alle de her stadions der. Det er hentydning til det. Men ikke nok med det. Hele hans liveband har faktisk også irske rødder, så derfor beslutter de sig også for at sige, okay, det går ikke det der. Vi kan ikke være med til det der, siger han så. Og så følger de andre med, blandt andet Lucas Graham, siger, at det går altså ikke. Man kan ikke fyre folk, fordi de siger et eller andet. Så situationen er altså, Ed Sheeran, han står tilbage. Han har ikke noget liveband, han har ikke nogen supportnavne. Der er koncert om 3 dage, og der er masser af koncerter tilbage. Altså, nu er det ikke bleg for at gribe gitaren selv jo og gå på scenen. Men, men det kan godt, det kan måske godt blive lidt af en udfordring for ham.
1: Det er vist en historie to be continued, den her.
0: Det er det i hvert fald. Nå, men du er også på mission. Du skal finde nogle musikere blandt andet, som vi kan snakke med om det her, og det gør der om på den anden side af de regionale nyheder, der kommer om et øjeblik. Vi skal lige have noget Bruno Mars, 24K.

0: Så nærmer vi os tiden til Eftermiddagsradioens første udgave af de regionale nyheder. Klokken er gået hen og blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En helt særlig operation er i dag blevet gennemført på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, nemlig den allerførste fjernoperation i Danmark og i Norden, hvor kirurgen gennem en robot opererede en patient for lyskebrok på Færøerne. Og det er anderledes, når man opererer på den måde, fortæller overlæge Jan Krishak.
3: Distancen gør, at der er lidt forsinkelser. Der er forsinkelser på, hvad vi laver og hvad vi ser. Og den latency, det er en af de faktorer, man skal tage højde for. Og den anden ting, det er tab af forbindelser, som man skal håndtere med det samme.
2: Det betød, at der i Torshavn, hvor patienten lå, skulle stå en anden kirurg klar, hvis robotten altså mistede forbindelsen til det sønderjyske. Operationen var dog vellykket, og det er stort for Sygehus Sønderjylland at være først med en fjernoperation som den, det siger Per Hellesy, som er cheflæge på kirurgisk afdeling. Og det giver nogle vigtige muligheder i fremtiden, mener han.
4: Meningen er, at det jo ikke altid, at der er kompetencer til stede alle steder i kongeriget. Det kan være på Grønland, det kan være på Færøerne, det kan simpelthen også godt være nogle steder i Danmark. Og så har vi jo skulle etablere den her mulighed, og det gør vi naturligvis med en operation, som ikke er kompliceret. Så derfor så var der jo også kollegaer deroppe, der ville kunne have lavet operationen, uden at det skulle foregå som telekirurgi.
2: Med en helt ny app bliver det nu nemmere for politiet at tjekke, om handicapskilte i forruden er gyldige eller falske. Tidligere har vi fortalt, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt kan scanne kortet i bilens forrude og se, om det er gyldigt. Svend-Erik Christiansen, der bor ved Vojens, er en af dem, der har et gyldigt handicapskilt, fordi han er dårligt gående og bruger stok. Han synes, der er nogle mangler ved appen, men det er et godt skridt på vejen.
5: Det er det. Men mange af dem, jeg ser, der holder forkert, det er faktisk handicapbiler og, hvad skal vi sige, unge mennesker, der låner fars bil, ikke?
2: Politiet erkender, at det stadig er muligt at snyde, hvis et korrekt handicapskilt for eksempel bliver stjålet. Men appen vil gøre en forskel, siger Sune Fletcher Hjortel, som er politikommissær hos Rigspolitiet.
6: Den mulighed er der. Der er mange andre muligheder for at svinde også. Men det vi kan nu, det er, at vi kan gå ind og se med det samme, om den er ugyldig eller gyldig.
2: En ny version af appen er dog på vej, siger politiet, og den er klar om få måneder. Herefter vil politiet så også kunne se, om skiltet er meldt stjålet, og samtidig vil politiet kunne finde relevante oplysninger om den rigtige ejer. Og så lige en vejrudsigt. Lidt eller nogen solskin, men også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved Vadehavet og vestkysten stadigvis hård vind. De syd- og sønderjyske nyheder, de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og Melanie Cecilie Villadsen, da vi snakkede sammen før udsendelsen, der sagde du, at der var ikke så meget trafik derude, men meget kan jo ændre sig på få minutter. Hvordan står det til nu?
7: Jamen, lad os kigge på det. Generelt så har vi faktisk stadigvæk ganske fin eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske. Der er lidt begyndende tæt trafikhister her, blandt andet på Storebæltsvej i Esbjerg fra Nordskrænten og mod Kjærsing Ringvej. Men det er altså ikke noget, der burde skabe de store udfordringer.

0: Ja, Miley Cyrus fik du her med Wrecking Ball.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, Gjellarik, det er jo, og vi skal prøve at finde ud af, hvor går grænsen egentlig for, hvad man som optrædende musiker kan tillade sig at sige på en scene. Og det er også derfor, at du faktisk har fundet et spillested, hvor der jo er masser af musik sådan igennem ugen, nemlig Vinbaren i Esbjerg.
2: Ja.
0: Og ikke helt overraskende har du så også fået fat på nogle musikere der.
2: Ja, de tænker, at der ikke nogen, der lige skal spille her i dag, for der er ikke live musik i dag, kun det der i højtalerne. Men jeg har blandt andet fået besøg af Johnny Homark, og Johnny han både spiller bassist og synger også i South of Sundays, Esbjerg-baseret gruppe. Når du står på scenen, Johnny, og synger, kommer du sådan med politiske budskaber mellem sangene?
3: Jeg vil sige, jeg kommer ikke med politiske budskaber som sådan egentlig, men vi har der noget sang, altså en sang, som i hvert fald peger i den der retning, hvor det er noget politisk, hvor man godt kunne putte noget i det. Men det handler sådan lidt mere om, hvor er vi henne i dagens, altså i verden lige nu, i forhold til at se på, hvad der er gået galt egentlig i forhold til det. Så der har vi i hvert fald en sang der, som nogle gange jeg går ind og snakker lidt om, lidt forud for. Men ellers overlader jeg det faktisk til publikum og drage de ting ud af det, de skal.
2: Selv censurerer du dig? Altså, tænker du på, hvad du siger derop?
3: Jeg tænker på, hvad jeg siger, men jeg tænker ikke på at selvcensurere mig, fordi så politisk er vi trods alt ikke i vores band egentlig. Men altså, jeg vil gerne stikke til noget, som måske sætter nogle tanker i gang ved nogle folk egentlig, i forhold til teksterne. Så på den måde, så stikker vi i ordene i teksten, men overlader det også, som sagt, som jeg sagde før, til fortolkning af teksterne. Og, men altså, jeg tror, det fine, man kan gøre, det er at skrive så tydeligt, at det faktisk ikke kan misforstås, hvis du forstår ret, at man har en anden mening med det, for at belyse det, man faktisk vil sige med det hele, ja.
2: Sådan kan man også gøre det. Fra South of Sundays til Viva La Wolf, hvor Marcus Honoré spiller guitar. Hvordan har du det med det, Marcus? Også hele den her Ed Sheeran-sag. Kunne du godt finde på at stå og sige Free Palestine, eller noget, der er værre på en scene?
4: Det kunne jeg i princippet godt, hvis det var der, jeg var på dagen. Når man tænker på Ed Sheeran specifikt, så har han jo lavet et katalog, der nok er så tæt på apolitisk, som vi kan komme. Men jeg har ikke et problem med at melde ud fra en scene, hvad jeg står for.
2: Bliver der lagt bånd på nogle af de steder, I spiller? Vi er jo lige på Vinbaren nu i Esbjerg, hvor vi ved, at de ikke vil have alle de der politiske paroler fra scenen.
4: Det synes jeg ikke. Altså, man er indforstået med, at man ikke skal stå og holde lange smedekampagner omkring den politiske situation, men derfor kunne man, altså, kunne vi kunne sagtens finde på at komme med en enkelt lille vestjysk stikpille eller et eller andet, den lur.
2: Ja, en enkelt lille vestjysk stikpille. Jeg kunne høre, du sagde noget til mig, Henrik. Jeg fik ikke helt fat i det, var det et super godt spørgsmål.
0: Ja, det synes jeg selv, fordi at, jeg kunne da godt tænke mig at høre, om man nogensinde har oplevet, om der er nogen fra publikum, der har sagt, så tag dig og hold kaj, din vestjyde.
2: Ja, det kunne man jo sige. Både spørger Johnny og Markus sagde, har I nogensinde oplevet, når I står på en scene, og er lidt sådan lidt, skal vi sige, ude på scenekanten og lidt politiske, at der er nogen, der råber, buh, eller hold nu kæft med det der spil.
3: Nej, egentlig ikke. Heldigvis da, kan man sige. Men altså, det er også noget med at pakke, altså ikke pakke det ind, men altså stadigvæk sige det med det øje, med det for øje, at man

0: Jeg er faktisk i gang med at lave en koncert, så det handler om nogle andre ting egentlig, end det måske handler om den store dagsorden i forhold til tingene. Så jeg tror også, det er noget med at sige det på en måde, hvor det ikke er alt overskyggende egentlig, i forhold til, hvad er det, vi er her for. Fordi jeg tror da godt, det kan støde nogen selvfølgelig, at man ytrer sig, hvis man skulle stå og sige det, som du sagde før, ikke? Free Palestine og alt det der, og så have det for... have det som agenda, så vil det også farve alt det andet, der er til koncerten.
1: Der skal du have, Johnny, vores tid er gået, men altså, Henrik, vi konkluderer ingen rødden tomater eller æg efter hverken Viva La Wolf
2: Nej.
1: Eller South of Sundays.
3: Ikke nu.
1: Ikke nu.
2: Så langt, så godt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Alphabeat fik du her med nummeret Fascination, og så tjekkede jeg lige, om Alphabeat nogensinde har sagt noget, der har givet dem sådan en shitstorm, som Ed Sheeran, han er ude i lige øjeblikket, og det har de ikke. Stine Bramsen, hun har fået lidt skæld ud et par gange, men selve bandet har vist aldrig rigtig gjort noget, der har fået dem til at, ja, skabe ballade i medierne. Og nu siger jeg så Sharon, det er jo fordi, at Sharon, han har jo fyret rapperen Macklemore fra sin verdensturné, efter at Macklemore jo sagde Free Palestine og spillede en sang til støtte for palæstinenserne. Og det har så givet en masse reaktioner, lad mig sige det på den måde, blandt andet, at musikere og supportnavne, som Lucas Graham jo altså har meldt ud, at sådan spiller klaveret altså ikke i det band, de er med i. De vil ikke spille, hvis man kan blive fyret for at sige sin mening. Men det var ikke sådan et sharing i den forstand, som jo blev sur over, at Macklemore han sagde det der. Det var jo ejeren af de stadions, hvor at Ed Sheeran han skal spille i USA. Robert Kraft hedder han, og det var ham, der ligesom sagde, okay, hvis at Macklemore han er med næste gang, at du kommer til byen, til en af mine stadions, ja, så behøver du ikke at pakke ud. Der bliver ingen koncert, den er aflyst. Og ja, så sagde Ed Sheeran så, ja, det er jo Macklemore, det går ikke det her. Mine fans, de kommer jo altså til at savne mig, hvis det er, jeg ikke kommer og spiller, så du må hellere lade være med at komme med. Så det var altså spillestedet, der er den egentlige årsag til aflysningen, og det kan altså godt få betydning for den måde, vi kommer til at gå til koncert på i fremtiden. Det mener i hvert fald musikjournalisten Anna Frank, som vores kollegaer fra TV-avisen talte med tidligere i dag.
1: Det er jo en spændende hændelse, rent musikalsk og popkulturelt. Fordi lige pludselig begynder det også at blive en politisk handling at gå til koncerter. Boykotter du de stadioner, som ham her Robert Kraft, han ejer? Tager du ikke til koncerter der? Vil han i længden egentlig miste penge på at lave det her, altså på at gøre det her, altså på at tage det her valg? Det er noget, som fremtiden kun vil vise, og jeg tror, det kommer meget an på, hvilket politisk landskab vi kigger ind i, hvad der kommer til at ske de næste par år, men også i forhold til, hvordan fans vælger at bruge deres penge og deres, for at sige, hvem lytter vi til, og bruge det aktivistisk. Jeg tror klart, der er nogen, der kommer til at være ligeglade, og jeg tror størstedelen højst sandsynligt kommer til at være ligeglade og sige, vi vil bare gerne se Ed Sheeran, eller Harry Styles, eller Taylor Swift, vi tager til det. Men jeg er også ret sikker på, at der er fans, der kommer til at sige, jeg køber ikke billetter til det her stadion længere, fordi han ejer det, og hans overbevisninger stemmer ikke overens med mine overbevisninger.
2: Hvad med musikere? For de skal jo også vælge, om de vil optræde der eller ej.
1: Det er en rigtig spændende snak, fordi vi har den også i forhold til Live Nation og deres billetpriser, i forhold til, at der er flere og flere musikere, der vælger at boykotte Live Nation og lave deres egen billetportaler. Fordi det er en mastodont, der har rigtig meget magt i branchen. Så kan man mene det ene, og man kan mene det andet. Men der sker lige så stille en masse små skvulp i musikbranchen, hvor musikere vælger at tage mere ejerskab over deres fortælling. Hvem de hyrer til turnerende? Er det CO2-neutralt? Hvem hyrer vi til at varme op? Jeg tror, det er rigtig svært at adskille politik og kunst på den måde. Og jeg tror, særligt i det politiske landskab, vi kigger ind i øjeblikket, at det bliver endnu mere, altså det bliver sværere, jo længere fløjene kommer fra hinanden.
0: Ja, sådan sagde altså musikjournalist Anna Frank tidligere i dag. Og sådan her synger Alex Warren i Fever Dream.

Hallo lige meget, hvad han gjorde Alex Warren i Fever Dream, så ville han få det dårligt af det. Sådan kan det jo også godt gå. Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis, og i den, der fortæller Maria Dohm om, at Don hedder hun, at europæiske børn under 13 år, de skal forbydes adgang til sociale medier. Det mener i hvert fald formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Og det er altså efter, at vi lige får en lille en fra Lasse Skriver. Everyday Life hedder det nummer.

0: Klokken er 16.
1: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
1: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
5: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partner, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
1: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
5: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
1: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
6: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
1: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
7: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og så selvfølgelig også dig, Kjell Ejlrik, fordi at, du er jo på dagens mission, der handler om det her med, hvor går grænsen for, hvad man må sige på en scene. Eller i det her tilfælde, så skal jeg måske i virkeligheden sige, hvad man gider at høre fra en scene. Fordi du sagde jo faktisk lidt tidligere i dag, at du gad altså ikke at høre på folk, der ørler politiske budskaber ud over scenekanten.
3: Nej, altså lige nu kæmper jeg simpelthen bare på kamp med at holde til, at folk ryger så meget. Så jeg er ikke sådan lige vant til en.
2: Nej.
3: De steder, jeg kommer, det kan faktisk godt sætte sig lidt på min stemme.
2: Okay.
3: Men ellers, det kommer selvfølgelig an på, hvad man er til, men ofte så synes jeg altid, at de mener det modsatte af mig, og så bliver jeg irriteret over det.
2: Nå, men jeg kan fortælle dig, at Jan fra Østerlindet, han har skrevet, og han fortæller, at jeg var til Roger Waters' koncert, altså guitaristen for Pink Floyd.
3: Ja.
2: Og han underholdte i 20 minutter om Donald Trump, og jeg går ud fra, at det var ikke sådan en hyldestale til Donald Trump, der taler om her. Jeg er enig med ham, men jeg gider ikke høre politik, når jeg har betalt 600 kroner for at høre musik.
3: Præcis.
2: Ja. Det kan jeg også godt følge, det her, ikke? Jeg var også engang til en koncert. Og det var også en dyr ballet, jeg skulle høre The Pretenders. Og så Chris Hine, jeg ved ikke, hvad det var for humør, hun var i den dag. Så siger hun så, jeg spiller ikke noget, før der er en, der har meldt sig frivilligt til at have sex med mig efter koncerten.
3: Nej, altså...
2: Og folk, de stod jo bare, okay, de har betalt 1 milliard for at komme ind, og 2 milliarder for den øl, de står med der, ikke? Og så...
3: Så meldte du dig?
2: Nej, jeg meldte mig ikke. Hvad er det dog? Der var ingen, der meldte sig, det vil jeg så sige der. Og så gad hun for øvrigt heller ikke. Altså, det var publikum, der måtte lave setlisten. Hvad vil I høre, sagde hun så?
3: Hold da.
2: Ja, det var virkelig mærkeligt, det må jeg sige. Ja. Og det er faktisk en... Altså, jeg er sådan lidt ligeglad med, når de flipper ud på scenen med deres politiske budskaber der. Men der tænker jeg bare, okay... Det var alligevel noget, synes jeg.
3: Det må man sige. Den er jo ikke kørt før.
2: Nej, jeg har ikke kørt før. Nå, men vi er jo ikke de eneste, der hører musik. Og om et øjeblik, så snakker du med nogle af dem, som kommer for at høre musik og gå til koncerter. Og hvad de egentlig siger til det her med, hvad må man egentlig sige op fra en scene af?

0: Ja, Sombra fik du her. My Body Isn't Ready. Og det danske band Lucas Graham, de trækker sig jo altså fra de resterende koncerter, som bandet ellers skulle have spillet med Ed Sheeran i USA. Noget af et navn at sige nej til, men det sker jo altså efter, at kunstneren Macklemore, rapperen, har udtrykt sin støtte til palæstinenserne i Gaza på scenen under en tidligere koncert, hvor han var opvarmningsband for Ed Sheeran. Og det blev han så fyret for, det blev de andre musikere så sure over, blandt andet Lucas Graham, og derfor så sagde de, du må spille alene. Og Gert Alrik, du har jo sådan hele eftermiddagen jo været på værtshus midt i arbejdstiden, noterer jeg mig, i Esbjerg. Mangler vi egentlig ikke lige at høre fra nogle publikum om, hvad de egentlig siger til, hvad hedder det, når der kommer sådan nogle politiske ytringer fra scenen?
1: Jo, det gør vi vel skål i øvrigt. Altså, man er jo på værtshus, ikke? Og det, der må ryges på det her værtshus, og det bliver der, vil jeg lige sige. Jeg har fået fat på et par gæster her, Mark Edelberg og Marike Nyborg. Og Mark, du siger, at du er til koncerter. Hvordan har du det med, at der kommer politiske budskaber sådan ud over scenekanten?
2: Altså, jeg synes, det er på et eller andet punkt sådan vigtigt, fordi hvis ikke man siger noget, når man har et publikum at sige det til, hvornår skulle man så sige det? Og så synes jeg, det er også vigtigt at vide, hvad det er for en slags kunstner, man støtter og lytter til og bruger penge på eventuelt, at de støtter nogle ting, man også selv går ind for.
1: Men synes du så, det er i orden, fordi de ofte siger noget, du er enig med dem i?
2: Ikke nødvendigvis, altså. Jeg ville da være lige så accepterende over for, at der er blevet sagt noget, jeg ikke er enig i, fordi så ville jeg også vide, hvad den person, kunstner, gik ind for eller ikke gik ind for. Og det er lige så vigtigt at vide for mig, som det er at vide, at om de går ind for noget, jeg også går ind for.
1: Marike, du har lige fået fyraften som elektriker og lige nu får en lille øl her på Vinbaren i Esbjerg, hvor vi sidder. Og du fortæller, at du også går på festivaler og almindelige koncerter, som i teamkoncerter, der er her. Hvordan har du det med de der politiske budskaber fra en scenekant?
3: Altså, det har jeg da egentlig fint med. Selvfølgelig skal det ikke fylde for meget. Altså, det er jo musikken, man er der for. Men altså, musik og kunst har jo et eller andet sted altid også haft nogle dele af politiske budskaber. Så længe det ikke overtager koncerten, så synes jeg, det er helt fint. Om det er noget, jeg er enig med eller uenig med, så synes jeg, det er fint.
1: Har du været til koncerter, hvor du har tænkt, hold da op, det fylder meget det her?
3: Det har jeg faktisk ikke, nej. Altså, så er der blevet sagt nogle ting eller et eller andet ind imellem. Og selvfølgelig er der nogle sange, der har mere politiske budskaber end andre. Så dem, det tænker man bare ikke så meget over, udover det, der bliver sagt imellem sangene.
1: Vil du kunne blive stødt over noget, der bliver sagt for scenen?
3: Altså, ja. Det kunne jeg da godt.
1: kan du komme i sang med noget?
3: Altså, nu snakkede du før om, at der, hvis nogen, der sagde fuck Trump, for eksempel. Altså, det der med at udelukke nogen, eller sådan, du ved, at sige fuck nogen folk, frem for at promovere had, frem for at promovere fred. Altså, det vil jeg da blive stødt af. Altså, sådan at ekskludere nogen, altså sådan, i stedet for at sige, at vi inkluderer alle, og det skal handle om, at alle er lige, og vi alle, altså fred til alle, i stedet for at have en eller to personer.
1: Det lyder fornuftigt, det der, Marika. Mark, her til sidst der i 70'erne og 80'erne, kan jeg se, hver din alder ikke huske, men der kunne man jo simpelthen ikke gå til en koncert, uden der konstant blev masser af politiske paroler ud over. Er vi blevet lidt for stuerene i Danmark nu om dagen?
2: Jeg synes, altså, der er mange, der er bange for at sige noget, fordi at de er bange for konsekvenserne, men jeg synes ikke, det skal stoppe en fra at sige, hvad man mener. Og jeg synes, altså, som Marika sagde, musik er politisk, og det har det altid været, og det vil det altid være. Og det skal man ikke glemme, at du vælger, hvem du støtter, og du vælger, hvem du bruger dine penge på, og hvor de bruger deres penge.
1: De har hørt to helt almindelige koncertgæster.
0: Ja, og det var Markus og Marika. Tak for det.

0: fik du her med Nirvana.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er jo som sagt at finde ud af, hvor går grænsen egentlig for, hvad der må blive sagt op på en scene efterhånden i 70'erne, 80'erne. Ja, der kunne det ikke blive politisk nok. Nu må det næsten ikke være politisk, har vi jo hørt. Nogle er ligeglade, andre knap så ligeglade. Og Gert Alrik, nogle af dem, der sådan styrer det der med, hvad der egentlig må blive sagt for scenen, det er jo dem, som styrer scenen. Altså ja. Dem, som sådan ejer eller forpagter de steder, hvor der er scener. Og du er stadigvæk på Vinbaren i Esbjerg.
2: Det er jeg, og har været der hele eftermiddagen, og jeg synes, vi slutter af nu med forpagteren, som her Morten Runge, for det er jo ligesom ham, der sætter reglerne for, hvad der skal være her. Og Morten, det er jo ingen hemmelighed, hvis man har været i den grå hal i Christiania. Der er masser af paroler, der er masser af budskaber, det er jo næsten som at være til 1. maj nogle gange. Det er der så ikke her ved dig. Er vi blevet lidt for krænkelsesparate i Danmark? Tør vi ikke få nogle ting smidt i hovedet længere for en scene?
3: Jeg tror afgjort, vi er blevet for krænkelsesparat, hvis vi lige tager den først. Men altså, jeg tror, det er blevet pænere måske sådan i det store hele. Men jeg tror også, at det er vi lidt nødt til for at værne om stedet og miljøet her. Det handler meget om det frirum, som vi ser Vinbaren som. Men et frirum handler ikke nødvendigvis om, at alle skal have lov til at ytre sig. Det handler lige så meget om respekt for hinanden. Og deraf så er vi simpelthen nødt til at prøve at bremse lidt, de store udmeldinger omkring holdninger osv.
2: Ja, for de her lytterne ikke var med i første time, så er Vinbaren i Esbjerg altså et spillested, men et af de steder, hvor man ikke tolererer, der kommer en masse politiske budskaber ud, når der er musikere, der optræder. Du siger, det er for, at alle skal kunne komme her. Er det simpelthen sådan? Er det det der fromme budskab egentlig, der skal være plads til alle på Vinbaren?
3: Sådan har det alle dage været, og det er jo så rørende, at det er et sted, som folket har skabt, dem der bruger stedet. Og det er ud af vores hænder, at det er blevet så mangfoldigt, som det er. Men det tror jeg også på, er fordi at folk har en respekt del for stedet og respekt for hinanden herinde.
2: Sådan, Henrik. Hvis du skal til koncert og ikke skal have de der opfordringer, som du fortalte om før, fra kunstnere, der er ved at synge med dig, jamen, så skal du altså bare tage til Vinbaren, og så er det skål herfor.
0: Ja, det kan jeg forstå på det hele der. Men nu har vi snakket meget om Ed Sheeran og Lucas Graham, og så tænker jeg, at jeg har faktisk fundet et lille, fint lydklip, som jeg synes, vi skal slutte af med.
2: Ja,
0: det er nemlig fra hans sidste turné, hvor han også kom forbi Danmark. Og så går han på scenen i København, og så præsenterer han Lucas Graham. Altså Lucas Graham Forkammer, som jo er musikeren. Nej, jeg synes bare lige, vi skulle høre det, at de to, de har faktisk, spillet sammen. Og de spillede 7 Years, så jeg tænker, at den er da fin at slutte missionen af med i dag. Eller hvad siger du, Gert?
2: Det kunne ikke være næsten bedre,
0: det
2: og der kommer ikke nogen budskaber undervejs, vi gider høre.
0: Nej, det er rense for budskaber.
2: Godt af den.

0: Ja, tak til Lucas Graham og Seven Years, og så siger vi velkommen til Henriette Kram, som står klar i studiet for at levere de regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med en ny app kan politiet fra i dag nemt og hurtigt scanne de blå handicapparkeringskort i forruden og se, om kortene er gyldige. Tidligere har vi fortalt, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men det skal altså være slut nu. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svend-Erik Christiansen, der bor ved Vojens, er en af dem, der har et gyldigt handicapskilt, fordi han er dårligt gående og bruger stok. Han er glad for initiativet, men han mener, at politiet bør kunne se, hvem der ejer kortet.
3: Det jeg ser jo næsten dagligt, når jeg er i byen, at der kommer enten en handicapbil med to eller tre unge mennesker i, der spænder ind i Rema 1000 eller Kvickly eller hvad ved jeg, og handler lidt, og så ud igen, så er de lånt bedstefars eller fars bil og benytter sig af handicapskiltet. Og de må jo ikke bruge det skilt.
2: Politiet erkender, at det lige nu stadig er muligt at snyde, hvis et korrekt handicapskilt for eksempel er blevet stjålet. Men det er ved at blive løst. Om nogle måneder vil appen kunne mere, det siger Sune Fletcher Hjortel, som er politikommissær hos Rigspolitiet.
4: Der regner vi med at have en ny version af den her app, hvor vi så også kan gå ind og se langt mere data, end vi kan nu, som der vil hjælpe os til at komme lige præcis ind i de der problemer til livs.
2: Herefter vil politiet altså blandt andet kunne se, om skiltet er meldt stjålet, og samtidig kan politiet finde relevante oplysninger på ejeren af det her handicapparkeringskort. Personer, der misbruger handicaptilladelser, kan, som det er i dag, blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk, hvis det altså bliver opdaget. Det går godt med både at øge antallet af arbejdspladser og med at lokke nye indbyggere til i Haderslev Kommune. Men det kniber med at få unge til at tage en uddannelse, det siger borgmester Maskav fra Venstre. Derfor bliver det noget af det, der bliver særligt fokus på, når der her til eftermiddag holdes erhvervsdebat i kommunen, det fortæller borgmesteren.
5: Ja, men det er jo vigtigt at sætte fokus på det, vi er gode til, men også det, vi ikke er så gode til. Og omkring uddannelsen, der er det ikke nok unge mennesker i Haderslev Kommune, der sørger for at få en uddannelse. At vi i fremtiden også har den arbejdskraft til rådighed, som vi skal bruge i Haderslev Kommune, er det vigtigt, at vores unge mennesker også får en uddannelse.
2: Målet med erhvervsdebatten er at styrke Haderslev Kommune som erhvervskommune. Det kræver uddannede folk, og det er vigtigt at få virksomhederne på banen, når det handler om at motivere unge til at uddanne sig, siger borgmesteren.
5: Så skal erhvervslivet selvfølgelig sørge for at være erhvervsvenlige og tiltrække de unge mennesker, så vi får dem i arbejde hurtigst muligt.
2: Erhvervsdebatten afholdes som et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd. Og så skal vi lige forbi en vejrudsigt. Temperaturer mellem 15 og 18 grader denne eftermiddag. Lidt eller nogen solskin, men også spredte byer. Og så er vinden let til frisk fra vest og nordvest ved Vadehavet og vestkysten stedvis hård vind. Jeg hedder Henriette Kamp, og jeg gav dig her de syd- og sønderjyske nyheder.
1: Det her
6: er P4 Eftermiddag.
0: Og Melanie, der er jo et udtryk, der hedder, det strammer til, og det gør det jo samtidig om eftermiddagen i trafikken, eller hvad? Hvordan ser det ud i dag?
7: I dag der er det faktisk lidt modsat. For jeg synes egentlig generelt, at trafikken den arter sig ganske pænt her til eftermiddag. Du vil måske møde lidt til trafikhister her, men det ser ikke ud til, at det er noget, der burde skabe de store problemer eller forsinkelser på din vej. Så alt i alt så har vi altså ganske fin trafik i det syd- og sønderjyske.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Ja, HK'en fik du her med Forfra Sårbar.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: På sygehuset i Aabenraa har en kirurg i dag foretaget en ret så særlig operation, fordi patienten, der skulle opereres for lyskebrok, befandt sig nemlig på Færøerne. Og hvordan det hænger sammen, det kan du høre her. Min kollega Victor Hovmand besøgte nemlig sygehuset tidligere i dag.
2: En operation er lige vel overstået her på sygehus Sønderjylland i Aabenraa på den operationsstue, jeg står i. Der er bare en lille forskel fra den her operation til alle de andre, der foregår her i bygningen. Fordi selvom kirurgen sidder her i Aabenraa, så er patienten 1200 km væk i Thorshavn på Færøerne. Det er nemlig den første fjernoperation i Danmark, og kirurgen, der sidder bag ved den her konsol, som nok mest af alt kan beskrives som et par virtual reality-briller, og med sådan to klor, man kan gribe fat i, og så styre robotarmene i Thorshavn, det er dig, Jan Kjak. Du er overlæge på sygehus Sønderjylland. Operationen var vellykket, men der er en masse faktorer, der spiller ind, som ikke er der, når du står og opererer patienten fysisk lige foran dig. Hvad kunne potentielt gå galt ved sådan en operation her?
3: Distancen gør, at der er lidt forsinkelser. Der er forsinkelser på, hvad vi laver og hvad vi ser. Og den latency, det er en af de faktorer, man skal tage højde for. Og den anden ting, det er tab af forbindelser, som man skal håndtere med det samme.
2: Nu opererer du selvfølgelig også patienter fysisk. Men det her, det er jo din første, kan man kalde den, digitale operation. Hvordan mærker du forskellen på de to måder at operere på?
3: Den ene er, at jeg har mulighed til at gribe en med det samme, så hvis vi kommer tilbage til den tab og forbindelse, så jeg skal have på den anden side en anden kirurg, som jeg kan stole på, som kan gribe en med det samme. I den her situation, jeg var meget heldig, for det var Thomasson og Mortensen, en af de bedste overlæger jeg kender, som jeg vejledet under, så jeg var vejledet under hans anden speciale uddannelse.
2: Nu er det jo din første gang du opererer på den her konsol, i hvert fald på et rigtigt menneske, og det er ikke bare en øvelse. Hvordan er det at operere på den her måde?
3: Jeg er meget ydmyg kirurg. Jeg tager altid højde for det der ting, der kan være uvant. I den her situation er jeg endnu mere opmærksom på, hvad der kan ske.
0: Ja, sådan sagde overlæge Jan Krasak altså til Victor Hovmand. Men hvorfor skal man overhovedet kooperere på over 1000 km afstand? Det bliver vi klogere på efter et stykke musik.

0: The Proclaimers fik du her med I'm Gonna Be. Og som du hørte lige før, så blev en patient på Færøerne altså i dag opereret for lyskebrok med hjælp af en robot, hvor at, som var blevet styret af en kirurg, som sad i åben ro. Vi hørte lige før, at kirurgen fortæller om operationen, som altså foregik på 1200 km afstand. Nu skal vi så høre fra overlægen på sygehuset her i Åbenrå, fordi hvorfor skal man overhovedet kunne operere på så lang afstand? Det spurgte min kollega Victor Hovmann om tidligere i dag.
1: Operationen er nu veloverstået. Der er klappet af, sprittet af, og folk kan nu efterhånden gå hver til sit. Og en af dem, der har været med inden over den her operation, det er dig, Per Hellesø. Du er cheflæge ved kirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland. Det her, det er den første af sin slags i Danmark, og den første i hele Norden mellem to offentlige sygehus. Hvor stort er det her?
2: Jamen, det er jo rigtig stort for et sygehus som Sygehus Sønderland at kunne være først på nogle ting. Det er lykkedes for os et par gange her på kirurgisk afdeling på Sygehus Sønderland, nemlig at i 2017 var vi de første, der var med til at lave de godartede operationer på robot i Danmark, og nu er vi så med til at sørge for, at vi kan brede alle behandlingsformer ud til hele kongeriget.
1: Under operationen, der havde I jo et videolink op til Færøerne i Thorshavn, hvor der stod nogle læger, der både havde muligheden og kompetencerne til at lave sådan en operation her, der blev foregået over konsollen derinde. Hvad er så hele meningen med det her?
2: Meningen er, at det jo ikke altid, at der er kompetencer til stede alle steder i kongeriget. Det kan være på Grønland, det kan være på Færøerne, det kan simpelthen også godt være nogle steder i Danmark. Og så har vi jo skulle etablere den her mulighed, og det gør vi naturligvis med en operation, som ikke er kompliceret. Så derfor så var der jo også kollegaer deroppe, der ville kunne have lavet operationen, uden at det skulle foregå som telekirurgi.
1: Nu er det selvfølgelig den første af sin slags herhjemme, men det kan jo potentielt udbrede sig. Altså, hvad er det for nogle muligheder, du ser, at det her det åbner op for?
2: Mulighederne er rigtig mange. Og hvis vi tager udgangspunkt, hvad jeg altid synes, man skal i patienten, så er det jo sådan, at patienten skal ikke flytte sig for at komme hen til kompetencerne. Man vil kunne sørge for, at kompetencerne via robotten og telesurgeryen kan komme hen til patienten, der hvor patienten er.
0: Ja, sådan sagde Per Hellesø, som altså er cheflæge på kirurgisk afdeling, til min kollega Victor Hovmann. Og det her med robotassisteret fjernkirurgi, det er jo altså allerede anvendt flere steder internationalt i Europa. Der har man blandt andet gjort brug af teknikken til at gennemføre operationer mellem London og Gibraltar.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Rugsted og Kreuzfeldt med deres hit Goddag Igen fik du her. Og med øjeblik så siger vi også goddag igen til Maria Doen. Hun sidder klar med en radioavis, der handler om, at i mange kommuner, der er der nemlig udsigt til nedskæringer på skoleområdet de kommende år. Og det får altså bekymret forældre på barrikaderne. Så derfor så er radioavisen en tur i Hjørring, hvor der i dag bliver demonstreret. Inden da så lytter vi så lige til de her to damer, Sabrina Carpenter og Madonna, Bring Your Love.

0: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
1: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer, også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
0: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
2: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
0: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
1: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
3: Det er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
0: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgenser.
4: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
4: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
5: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
4: Tak skal du have. God tur.
0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Det, som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
6: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og som du hørte i radioisen lige før, så er der altså masser af unge studerende, også her fra det syd- og sønderjyske, der leder efter en bolig i en af de større byer lige nu. Der er nemlig ikke boliger nok, og en af forklaringerne det er, at en del af de boliger, der egentlig skulle bruges til blandt andet studieboliger, ja, de er blevet lejet ud til turister. Skyggehoteller bliver de kaldt, og dem vil politikerne altså gerne have skaffet af vejen, og hvordan de har tænkt sig at gøre det, det kan du høre mere om lige om lidt. Og med det, velkommen til den sidste time af din P4 Eftermiddags Radio.

0: Hvad er David Guetta sammen med Kelly Rowland, When Love Takes Over, fik du her. Og nu skal det altså handle om det, som kan føles som lidt af en umulig opgave, hvis man er studerende, som drømmer om at finde sig en studiebolig i en af de større byer. Og også noget, som politikerne er klar over.
1: Vi skal ikke have folk, der konverterer vores lejligheder i en by, der har for få af dem.
2: Når der er nogen, der sidder og driver skyggehoteller i vores by.
1: Til noget, man bare kan tjene penge på.
0: Ja, det er en problematik, som dagens afsnit af programmet Kontant kommer ind på i det program, der hedder Halløj på Skyggehotellet. Det er et afsnit, hvor man blandt andet hører om en ejendomsinvestor, som køber en bygning med nogle erhvervslokaler. Han søger så om tilladelse til at bygge butikkerne om til studieboliger, hvilket han gør, men de ender ikke som studieboliger. Det ender faktisk med, at de bliver lejet ud til turister. Kvadratmeter, som jo altså kunne være brugt til almindelige borgere og studerende, men i stedet altså er det turister, der får glæde af dem. Det fortæller vært på Kontant, Jakob Kravlund.
3: Der er ikke bopælspligt, når det er nyopførte boliger. Det første i det øjeblik, at der er nogen, der flytter ind og bliver registreret i folkeregisteret, så gælder reglerne omkring bopælspligt. Så der er altså noget, der tyder på, at det udnytter man her. Så i stedet for, man får en byggetilladelse til at lave 7 studieboliger, og dem mangler man jo i den grad i Aarhus. Det ligger faktisk i bunden af et kollegie, de her 7 lejligheder. Så i stedet for studerende, så er det altså rullekufferter og folk fra hele verden, der tjekker ind og bor der i 2, 3, 4 dage som turister.
0: Ja, det er virksomheden Nest Collection, som udlejer over 150 lejligheder i, som du hørte, Aarhus, og så også i København, via platforme som Airbnb og Booking.com. Og da Jakob Kravlund og Kontant så får fat i dem, ja, så kan de faktisk ikke se, at der er et problem i den måde, de nu arbejder på.
3: Ja, man skal lige forstå, Nest Collection, det er dem, der administrerer de her boliger. Det er altså dem, der skifter laner og sengetøj på sengene. Altså, så det indikerer jo også, at der er tale om hoteldrift her, ikke? Og de siger, jamen, de mener, at de holder sig inden for lovgivningen. Der er ikke nogen bopælspligt i de her nyopførte lejligheder, så de mener ikke, at der er nogen problemer. De efterlyser i virkeligheden også nogle lidt klare regler på det her område.
0: Og klare regler, det er noget, der måske kommer nu, fordi i morgen, der skal et lovforslag om lige præcis det her, nemlig sendes i høring på Christiansborg. Det er med en markant hård lovgivning, som skal gøre det sværere at udleje lejligheder i strid med reglerne. For det med gentagende historier om de her skyggehoteller skal stoppe, så lyder det i hvert fald fra byen.

0: Land- og transportminister Signe Munk fra SF.
1: Jamen, det er hovedrystende. Vi skal ikke have skyggehoteller i vores byer og boliger. De skal bruges af de mennesker, der lever i byen, til at bo i, og ikke til spekulation i udlejning for at lave skyggehoteller.
0: Så er der bare det, at det er jo ikke første gang, at den her problematik er i fokus. Jyllandsposten har for eksempel tidligere afdækket, hvordan virksomheder udlejer 100, eller den her virksomhed udlejer 170 lejligheder i København, som såkaldte skyggehoteller. Og det er altså en problematik i andre store byer, som for eksempel Aarhus. Men det, at problemet er kendt, siger altså også noget om problemets omfang, mener Signe Munk.
1: Ja, det viser, at vi har et problem med skyggehoteller og i det hele taget korttidsudlejning, som der bliver spekuleret i. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Ja, 100.000 kroner i bødeniveau forestiller land og transportminister Signe Munk fra SF sig, at det kan komme til at ligge på. Og forventningen er så, at de her nye regler, de træder i kraft fra næste sommer. Og alt det her, det kan du læse mere om inde på DR.dk, og så naturligvis se med, når Kontant på Skyggehotellet går i luften. Halløj på Skyggehotellet hedder det. Det ligger også på DRTV allerede. Eller så kan det jo ses i det gode gamle Flow TV kl. 21.25 på DR1.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Ja, norske Line Marlin med nummeret Sitting Down Here fra hendes debutalbum Playing the Game. Line Marlin, som sådan jo blev opdaget helt tilfældigt. Hun sad egentlig bare hjemme på værelset og spillede sin egen sang. Og det var altså nogen, der tippede TV- og radiostationen NRK om. Og så skal der lige love for, at der kom gang i den. 50.000 eksemplarer af det her album blev der solgt på 3 dage i

Sehested Hø og hendes oplevelser med en badebro. Om et øjeblik så skal vi have eftermiddag radioens sidste udgave af de regionale nyheder. Inden da, så tager vi lige en med Mathias Rank.

0: Ja, Mathias Rangheim var selvfølgelig ikke helt alene om det her nummer. Det var jo altså Freja Saja, som sang med her. Nu er det tid til de sidste regionale nyheder den her eftermiddag. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: På sygehuset i Aabenraa vækker det stolthed, at en kirurg i dag har foretaget Nordens første fjernoperation. En patient på Færøerne skulle opereres for lyskebrok, og den operation stod en kirurg i Aabenraa altså for. Operationen var vellykket, og det er betydningsfuldt, det siger Per Hellisø, som er cheflæge på kirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland. Robotten blev foretaget med hjælp fra en robot, hedder det. Og det giver altså nogle vigtige muligheder i fremtiden, mener cheflægen.
3: Mulighederne er rigtig mange, og hvis vi tager udgangspunkt, hvad jeg altid synes, man skal i patienten, så er det jo sådan, at patienten skal ikke flytte sig for at komme hen til kompetencerne. Man vil kunne sørge for, at kompetencerne via robotten og telesurgeryen kan komme hen til patienten, der hvor patienten er.
2: Robotassisteret fjernkirurg, som det hedder, er allerede anvendt flere steder internationalt. I Europa har man blandt andet gjort brug af teknikken til at gennemføre operationer mellem London og Gibraltar. Det går godt med både at øge antallet af arbejdspladser og med at lokke nye indbyggere til i Haderslev Kommune. Men det kniber med at få unge til at tage en uddannelse, det siger borgmester Mads Skav fra Venstre. Derfor bliver det noget af det, der er særlig fokus på, når der her til eftermiddag bliver holdt erhvervsdebat i kommunen, fortæller borgmesteren.
4: Ja, men det er jo vigtigt at sætte fokus på det, vi er gode til, men også det, vi ikke er så gode til. Og omkring uddannelsen, der er det ikke nok unge mennesker i Haderslev Kommune, der sørger for at få en uddannelse. At vi i fremtiden også har den arbejdskraft til rådighed, som vi skal bruge i Haderslev Kommune, er det vigtigt, at vores unge mennesker også får en uddannelse.
2: Målet med erhvervsdebatten er at styrke Haderslev Kommune som erhvervskommune, og det kræver altså uddannede folk. Det er vigtigt at få virksomhederne på banen, når det handler om at motivere unge til at uddanne sig, det siger Mads Skav.
4: Så skal erhvervslivet selvfølgelig sørge for at være erhvervsvenlige og tiltrække de unge mennesker, så vi får dem i arbejde hurtigst muligt.
2: Erhvervsdebatten er blevet afholdt som et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd. Om en time bliver der kørt stærkt, når DM-semifinalen i Speedway afholdes i Grindsted. Både Holsted Tigers og Esbjerg Vikings dyster i aften om at komme med i DM-finalen i Speedway. I alt fire hold kæmper om de sidste to finalepladser. Udover Holsted og Esbjerg er også Grindsted og Slangerup med i finalen. Finalen den bliver afviklet i Vojens den 23. september, og Sønderjylland Elite Speedway og Fjeldsted er allerede kvalificeret. Semifinalen den begynder kl. 18.30. I aften og i nat får vi vekslende skydække med byer, men sidst på natten mest tørt vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. De syd- og sønderjyske nyheder de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og Melanie Cecilie Villadsen, det har indtil videre været en ganske fornuftig eftermiddag i trafikken. Eller også sådan, det slutter.
5: I hvert fald på vejene. For på vejene, der er de tidligere myldretidstrængsler igen afviklet, og der er umiddelbart hverken forsinkelser eller problemer at finde. Men skal du til gengæld ud i togtrafikken, så kan det altså være en god idé at holde øje med rejseplanen. Der kan nemlig være forsinkelser og færre tog, som kører på tværs af landsdelene, hvilket skyldes en personpåkørsel på Sjælland. Særligt Intercity og Intercity Lyntogene er påvirket, og derudover så holder togene lige nu stille ved Taglov. Det skyldes, at politiet arbejder på sporene. Blandt andet regionaltoget mellem Aarhus Hovedbanegård og Esbjerg er påvirket i begge retninger, og der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår togene kan køre på strækningen igen.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden.

0: om en helt ny app, som har gjort det nemmere for politiet at tjekke, om handicapskilte i forruden er gyldige eller falske. Fordi tidligere, der har vi jo kunne fortælle, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men det skal der altså være slut med nu, hvor politiet med en app hurtigt lige kan scanne kortet i bilens forrude og så se, om det er gyldigt. Og med det så velkommen til dig, Svend Erik Christiansen.
1: Ja, dag med dig, du.
0: Ja, du bor jo i Vojens, og en af dem, der har sådan et gyldigt handicapskilt i forruden, ja, du er nemlig dårligt gående, og du bor stok. Og ja. Hvad siger du til, at politiet nu langt nemmere kan se, om et handicapkort er gyldigt eller ej?
1: Jamen, det synes jeg er rigtig fint. Men omvendt, så tror jeg ikke, at det med stjålet kort er det allerstørste problem. Men jeg synes, det er godt.
0: Ja, hvad er så det største problem, da?
1: Det, jeg oplever, når jeg kommer ned og handler i Rema 1000 eller whatever, så oplever jeg eller ser mange gange, at der kommer en bil kørende med nogle unge mennesker i og parkerer på handicappladsen med handicapskilt i og spæner ind og handler og drøner ud i bilen igen, fordi de skal have noget chokolade eller noget tips. Og der jeg kan jo se med det samme. Det der, det er altså fars eller bedstefars bil, de har lånt. Og den næste i rækken af den slags, det er jo institutionsvognen. Det kan være fra plejecenter eller fra handicapcenter, eller hvor der bor psykisk syge, hvor der er en, der har et handicapskilt. Og det kan du få, enten du har et kørekort eller ej.
0: Mm.
1: Men så kommer pædagogerne med deres store vogne med lift bagpå, og så parkerer de på handicappladserne, og så går de der handler.
0: Ja, og hvad er det, der er problemet med, at de gør det, synes du?
1: Jamen det er jo det, at enten skal jeg holde og vente, eller også så må jeg køre hjem igen, fordi så får jeg ikke handlet.
0: Ja.
1: Og det samme gælder på hospitaler. Så holder flextaxerne. Nu har jeg selv kørt erhvervskørsel i 30 år. Jeg har aldrig nogensinde gjort det der. Men så holder flextaxerne på invalidepladsen. Og så kan jeg holde, og skal jeg se en undersøgelse med mit hjerte, så kan jeg holde det her klo i 3 kvarter, før de fjerner den der bil.
0: Ja. Nu siger politiet så, om nogle måneder, så forventer de at komme med en endnu bedre app, og til den tid, der vil de også kunne se, om kortet er stjålet, se relevante oplysninger om den rette ejermand. Og det er jo det, der lidt af udfordringen her. Tror du, det vil løse problemet?
1: Det kan det måske, hvis de, altså, hvis de undersøger den. Altså, er det ham, der... du må godt, for eksempel, hvis du går hen og parkerer på en invalidplads, det må du gerne, hvis du har mig med og mit kort.
0: Okay.
1: Så det må du godt, så er din bil en, hvad skal vi kalde det, en handicapbil. Jeg skal bare være med, og det er mit kort, der skal være i vognen.
0: Ja, så det er kortet, der følger bilen, kan man sige. Eller,
1: nemlig,
0: den, der sidder
1: i bilen. I gamle dage, så fik du et stort blåt skilt på størrelse med en nummerplade, hvor der stod invalidevogn.
0: Ja.
1: Og det fulgte bilen. Det vil sige, at det bil skulle du gøre dem opmærksom på den nye nummerplade.
0: Tusind tak for at være med her til eftermiddag, Svend Erik Christiansen.
1: Ja, ved du hvad, jeg der håber, I kan bruge til noget.
0: Ja, det kan vi da, absolut.
1: Ja, tusind tak, det var et rigtig godt program.
0: Selv tak. Og så kan jeg lige slutte af med at sige, at Rigspolitiet har udviklet den her nye digitale app i samarbejde med danske handicaporganisationer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Ja, Spyro fik du her med Material Lover. I dag der har det jo altså handlet lidt om ballade i musikbranchen. Ed Sheeran og har jo fyret en af de musikere, der skulle varme op for ham, og så har de andre musikere, der skulle varme op for ham, sagt, at det går ikke, så nu siger vi op. Og der er sagen så endt lige i øjeblikket, hvad der sker med den. Det skal vi nok komme til at høre om i løbet af de næste par dage. Men det er åbenbart ikke nemt at være noget ved musikken. Der var også en anden lille historie i dag, som ikke fylder lige så meget som Ed Sheerans, men nemlig at tre sangere i koret i Helligåndskirken i København er blevet fyret for at synge falsk. Og det er jo selvfølgelig, altså, man kan jo gøre med i kor, hvis man så synger falsk, men de har bare på fornemmelsen, at det er altså ikke fordi, at de synger falsk. Det er nok nærmere fordi, at de er i den ældre afdeling, nemlig 55, 56 og 62 år. Og den organist, som har indstillet dem til fyring, fordi de synger falsk, havde faktisk et par måneder forinden foreslået menighedsrådet, at man skulle sætte en aldersgrænse for kirkekoret. Og det har altså fået en af dem, Brian Grønbæk, til Grønbæk Jensen, til ligesom at gå ud, og i det her tilfælde til Kristeligt Dagblad, at sige, altså det her, det er noget med alder at gøre. Det har ikke noget med intonation, som det hedder, at gøre. Og han har også masser af udtalelser fra andre kor og musikere, som han arbejder sammen med, at hans intonation ikke rigtig fejler noget. Og så har en ekspert i aldersdemonstration kigget på det her. Og det er Jesper Brinkmann fra SDU. Nej, det er det heller ikke. Undskyld. Nej, han hedder Christian Højer Sjøer. Han har kigget på det og sagt, det lugter altså lidt af aldersdiskrimination der. Men nu må man så se, hvad menighedsrådet de kommer frem til, om de kan fyres for at synge falsk, eller det virkelig har noget at gøre med alderen.

0: Ja, Fergie fik du her med Big Girls Don't Cry. Og så er P4 Eftermiddag jo altså lige om lidt forbi. Og det betyder, at så skal vi jo have P4 Aften. Og der kan du være sammen med Britt. Altså, Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, det gør det nemlig, og du kan med sindsro sende dine sms'er afsted allerede nu. Hun er allerede klar over, ved jeg. Så vil jeg bare sige, at den her eftermiddag, den blev sat sammen med Gert Eilrich og Henriette Kamp med masser af hjælp fra gode kollegaer, og så selvfølgelig mig her i studiet, Henrik Kjeldberg. P4 Syd og Esbjerg er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6, og jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag. Jeg håber, vi høres ved.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke udelukkende meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sharon er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
5: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
6: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
6: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat. Skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen ind for her i P4 Aften. Vi er, ja, for nogen der vi landet lige midt i ugen, for andre der vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 Aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playliste. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston? Wanna dance with somebody? Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg med Småryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane, den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212, der skal du bare starte med at skrive P4, lave et mellemrum, skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den, og så altså sende afsted til 1212.

Hvor forløb vi fra Peter Sommer. Nu skal vi have noget boybandmusik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Ja, ja. Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne. Her, der fik vi den IP4 Aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Car Park North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

Så kan vi se det stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronninglund, der fik det på aftens playliste i form af Car Park North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn på sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise. Malen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Tour, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvær for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Tyberon Akkerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: God onsdag aften og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster 1 krone plus takst. Netop det har gjort... Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn og også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 aften. Jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Still, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

et flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær, jeg vil tage dig med alt.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en 2, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden.

0: betale, når jeg ikke.
1: Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som film Sort Soler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Niels, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: forbedre den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne, altså deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt. Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt. For nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ilsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen. P4. Du

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender sted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self Aware.

Blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge, huserer ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

Et skarpe øre kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jacksons familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med stråle tåredråbe.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Se nu herhen, så den sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kisser fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strapasserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Saver sammen med guldimunden på, ved du noget? Lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

Lille hus i Jylland, og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optemposange. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

Under måneden, der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix Games.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Asse sammen før ham, Matrix Games og SK2M, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om 3 minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også ovenikøbet. Og skrive til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
2: Du lytter til P4 Aften.

Play med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

Du kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte skyklapper, det var Birte, der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftens liste. Tak for det. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang vind og vejr.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jule. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Ja. Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Brandon Beal sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske EMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Ella Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra EMF. Det er Unbelievable.

0: Unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se den sang, der står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften.
1: Vi alle

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay og spillet Fix You. Og han spørger sig, hvad så med Hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drogi. Den ligger klar, og så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod i forbunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Oras søskendeparet og eller Augusta. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var Hjertet Ser, det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Makitesat, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det er fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

for you. Jonas Brothers med Sucker her i P4-aften, og det var så det næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter alt på spil.

0: Sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU førte med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt?
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der selvfølgelig bare alt muligt skønt musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns Skabt til at være to til Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelige.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng. Nej, og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Reklamebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i Før Natten på B4.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er. Og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunnet få et svar fra bookingplatform Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Corny.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i før natten på P4 med sangen Be Her. She

0: Med masser af blod på tanden og is i maven, det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, de skal personer.
0: Opdag P3's næste.

All About That Bass her fra Megan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen og måske også at sende noget god energi ud i universet her i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren. Og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder Kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i Førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten@dr.dk. On a

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Stanne Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlett Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: glad. Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mulik her med Dum for dig. Ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: her er Natradio på P4.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se og læse i pres her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.